Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir að kjarasamningum félagsins verði sagt upp í dag að öllu óbreyttu. Stjórn VR kom saman síðdegis í gær. Halla segir stjórnina hafa farið ítarlega yfir stöðuna og þá atburðarás sem hefur átt sér stað. Segir hún að fundamenn að hafi komist að þeirri innróma niðurstöð að segja upp kjarasamningum. Þetta segir hún í samtölum við fréttastofu. Fréttastofan mun fylgjast með málun og miðla fréttum leið og eitthvað gerist. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir þak á leiguverð heimskulega ráðstöfun og hafa verið reynda víða án árangurs. Slíkt leiði frekar til hærra verðs og vandamála með framboð frekar en að leysa vandamálið. Þá segir hann aðstæður á markaði líklegar til þess að rétta af húsnæðiskostnað og leiguverð frekar en að setja þurfi lögum leigubremsu líkt og Ragnar Þór ráðherra leggur til. Íslandspóstur segir dreifingu erlendra óskráðra bréfa kosta félagið 100 milljóna krón á ári. Meðal slíkra sendinga eru jólakort, reikningar og tilkynningar hraðasæktir Íslendinga erlendis. Íslandspóstur tapaði 414 milljóna krón á fyrir helmingi ársins. Svisslendingurinn Raymond Vega sem spilaði meir annars með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino, núverenda forseta FIFA. Infantino hefur stýrt FIFA í 10 ár en stuðningu við hann hefur dalað rattað undaförnu. Það er ekki síst vegna áforma hans að stofna sérstakt fyrirtæki sem væri að hluta í eigu engaðila og átti að halda utanum móthald FIFA. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Matthías Jóhannesson sem skrifar kílómetragjaldið, en það skila sér ekki í framkvæmdir á vegum og ljósta 40% vega á landinu eru í slæmu ástandi. Seinni greinin er eftir Sigtri

0: Patrik Sigtryggsson en hann rýnir í rigningasumari 26. Það sem fjöldi úrkomudaga í sumar voru 52 og það var langt yfir meðallagi. Í dagmálum á MBL er viðtal við Ragnar Árnason, forstöðumann vinnumarkasviðs SA. Og löggulandi stóðundi nafni í nótt var maður handtekinn vegna rannsóknar eignaspjöllum, sölu fíkniefna, vopnalaga brotum og peningaþvætti og svo var annað mál sem var enn mikilvægara en þá fékk einn flösku í hausinn á kappleik milli tveggja framhaldsskóla og það var minniháttar áverkar þó en á þessum kappleik var mikil ölvun ólæti á milli fylkinga blísum kastað og átta lögreglumenn voru á staðinu þegar mest var og reyna að koma einhverju skikki á hennan hóp einhverjir fengu kjafsök, aðrir ráka og gubb engin gisti þó fangageymslu vegna þess og ekki liggja fyrir formlega kæru vegna þessa máls Í dag verður suðaustan og austan á landinu heldur hvassara landið suðvestanvertan og höfuðborgarsvæðinu verður suðaustan 10 alltaf 18 metrar á sekundu með mótninum og rigningi með köflum en það lægi síðdegis Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Mokka-appinu, Morgunblaðinu, mbl.is og fréttirnar eru næst klukkan átta.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vaknar í dag er 8. október, það meiri segja 5. dagur í dag.
1: Af hverju segir meiri segja? Ertu eitthvað hissa á því að sé
0: 5. dagur? Já, ég var eiginlega bara hissa á því, vikar eitthvað svo fljóta líða alltaf, það bara allt innu komið 5. dagur.
1: Já, svona þetta bara hjá gröndum, það alltaf 1. dagur, það alltaf jól og páskar og
2: í því. Já, og mamma þinn alltaf pappiðinn og svona.
0: Herði, það er nú sko skítaviður í kortunum í dag á vestara hlutalansins.
2: Þetta var svo mikill viðbjóður að labba út úr bílnum og hérna inn í húsið morgun. Ég verð bara að fá að aðeins að lækka í gleðinni
1: hvað þetta var. Já, þú varst eitthvað húðalega. Ég hef nú alveg séð að verra.
2: Þetta var skítadrullu
1: og ég þurfti að fara út með hundin í þessu allt og ég labbaði aftur á bak.
0: Maður alls ekki að láta veðrið einhvern veginn vera að fara í
2: tröðan.
1: Við
2: erum
1: öll sammála það að veðrið fer í
2: sinnið
1: okkur.
2: Já,
0: það er nú
2: bara
0: þannig. Þetta gerði það. En sko, það er til dæmis fullt af fólki alltaf að tala við mig sumari 26 hafi verið svo gott og
1: eitthvað svona
0: rigningasumar, góði gestir. Og það var 52 rigningadagir í sumar.
1: 52? Bara allur júli?
0: Þetta staðfestir það, Regína Ósk, að okkur bara útluta 30 góðum dögum ári.
1: Já, já. En það var líka erfilega svona ána með þessa 30.
0: Akkurat.
1: 30, ég man nú bara eftir svona 5 í sumar. Akkurat, sem voru geggjaðir.
0: 30 góði dagar ári og þegar maður erlendis og það góðu dagar á Íslandi, þá var bara að tapa.
2: Það hefði eitthvað ekki stýri vextir í gær, þannig að við getum verið glöðið.

0: Morgunblaðið er náttúrulega stútfullt af fréttum og fróðleik þennan morgunin eins og öllu jafna á hverju meina þessa degi og það segi hér á forsíðu á morgunblaðinu dag. Þetta hefur ekki góð áhrif á marka en Seðlabankinn segir leigubremsuna heimskulega ráðstöfun líkt og við vorum að ræða hérna í fyrradag þegar við vorum að tala um þessa leigubremsu sem er náttúrulega bara, bara bull í sjónu sér. En hann, hann segir að það sé núna að gerast að, að það að koma fleiri íbúðir inn á markaðinn og verðið að lækka og þá
1: það verður náttúrulega eitthvað að gerast.
0: Það sér markaðinn svolítið þetta sjálfur.
1: Það verður eitthvað að gerast, við vitum það. Það voru ekki fallegar fréttir sem að bárust hér í morgun sambandi við, það var svona þær árlega vika milli Verslunarskóli Íslands og Menntaskólinn Reykjavík. Mm-hmm. Og það var svona kappleikur í gær og það var mikil ölvun og óleit á viðburnum.
0: Heldur
1: og betra. Þurfti einu tímapunkti að kalla út átta lögreglumenn á staðinn.
2: Þú eru allt í hennu menntaskólan nema farin að drekka áfengi?
1: Nei, ég skil ekki, þetta hefur verið fótboltaleikur sko. Og það var blysum kasta sem lendi næstutum, einhverju fengu kjaftshögg og skýrt á aðra.
0: Það var sko allt á öðrum
1: endan. Ég er í smá sjokki.
2: Já, þetta er bara eins og fótboltinn í Þýskalandi.
1: Já, en þetta eru bara menntaskóla krakkar, þú veist að horfa fótboltaleiki svona skemmtilegri. Sko, við verum aðeins að, vitið þið? Þetta er út af því að það var lægði við landinu.
0: Já, já.
1: Svona gerist, já. Ég man ein vinkona, nei, mamma vinkona mér, þegar við vorum svona byrja að fyrta við að fá okkur í glasirna í gamla daga, þá tók hún okkur eintal og sagði steppi því verið að tuga það, þegar það er lægði við landinu, þá maður að passa sér betur, af því að lægðin fer svo í mannlega eðlið.
0: Já, ok.
1: Vissu það því?
2: Nei, ég vissi það ekki, ég heyrði þetta, ég tók einu svona viðtal við lögreglumann sem að sagði að það væri aukin viðbúnaður þegar að ekki þegar að væri lægð heldur þegar að væri fullt tungl.
1: Já, en líka það, það.
2: En það er það sama, þetta hefur áhrif á þrýstingin, sko.
1: Þetta hefur áhrif á passaði þrýstingin.
2: Já, akkurat.
1: Nei, þetta er í alvörunni, svona erum við nú bara manneskjan að við þurfum að passa okkur í lægðum og fullu tungli.
2: Hægðum og lægðum lífsins.
0: Herðu, og það er náttúrulega verið að tala það líka hérna, Matthías Jóhannesson er að skrifa hérna kílómetragjaldið í morgunblaðinu í dag, hann segir það skila sér ekki allt það sem að hirtir á okkur, það nú gömul sag og nýsvóðsum, en 40, hugsið ykkur, 40% þjóðvega landsins eru illa farnir.
2: Já.
0: 40%.
1: Já, það og svo er... verið að skella okkur endalaust sköttum, það er verið að hækka bensín og dísel og kílómetragjaldið,
0: hvað
1: kemur?
0: Þetta kustu?
1: Akkur, þetta kustu allir,
0: sérst? Nei, ekki ég.
1: Nei, ég er að segja meiri hlutin. Ég er ekkert að tala sjálf á mig.
0: Sem er alveg fullt að fólk skulle gleyma þig.
1: Ég er ekki að bera mína pólitísku skoðanir og torka sem þú.
0: Ég var að því núna.
2: Ef þú hefði nú kosið Framsókn, Jón, þá hefði þetta nú kannski
0: verið betra.
1: Er ekki bara best að kjósa Framsókn?
2: Heyrðu, Röf er að segja frá gervigreindarmálum sem er reyla þáldið merkileg. OpenAI birtir lausnir 700 áður ólistra starfræði dæma.
0: Takk fyrir.
2: Og það er mjög skipta skoðanir á milli starfræðinga um ágæti þess að gervigreind sé sett í þetta en starfræðingar eru víða í uppnámi eftir að OpenAI gaf út forprenta lausnum sem 700 starfræði dæmum sem gervigreind þeirra hafði leist og þetta var ChatGPT sem að gera þetta. Sum dæmana voru sett fram fyrir meira en öld síðan og hafði ekki verið leist þangað til núna.
1: Í alvörni? Þetta er merkilegt.
0: Herbert Guðmundsson var eignast nýjan son. Hugsið ykkur.
1: Hvað meinar, er hann ekki 70 og hann er bara svo gömla leikar? Nei, hvað meinar, er
0: hann
1: ekki...
0: Hann er gott í honum bara
1: nefnir. Nei, við erum að svo skýra þetta.
0: En sko, málið er að þarna dúkkaði einn svona úr fortíðinni upp á.
1: Já, sem gamalt sonur.
0: Já.
2: Sem hann vissi ekki af.
0: Hann vissi ekki af.
2: Það er getur linst að það nokkri, sko.
0: Hann á áttaböld. Sjö sinni og eina stúlku.
2: Já, sem hann veit af.
0: Sem, já, allavega, sem hann veit.
1: Herbert átti sinni

0: Ígandi rigning þegar við komum í vinnuna hérna í morgun, algjört skítaviður.
1: Já, ég, það er
2: bara stundu þannig. Það má ekkert koma, þá ert þú hérna
0: bara. Því líkur, þetta var ógjöf.
2: En við vorum nú að tala um það sem var fremst í fréttumina rétt áðan. En ég svona varðilega, ég staldraði við eina fyrirsögn. Tug milljóna gjaldþrot félags fíknefna smyglara. Ekki vissi
1: ég þetta félag fíknefna
2: smyglara. Ég var þá að lesa fréttina. Ég vissi ekki þetta félag verið til. En það sjálfsög er ekki til. Þetta er smá klikkbeit hérna. En þá er þess að þrotabú félag sem eitthvað heklarar EHF. Og félagi rataði fréttir í desember fyrir að það fjalla var smygl á kókaín og fleirum. Ég fannst að það var svolítið fyndið að ég vissi ekki það væri til.
1: Félag fíknefna smyglara.
0: Boða til aðalfundar.
2: Þetta er svona FFS
0: EHF. Já, ákvörðu.
2: Nei, mér varst þetta, ég var bara staldra við þetta. Ég, hérna, vissi ekki að vera til sem er ekki til náttúrulega.
0: Nei.
2: En þetta er eitthvað skona félag sem átti að vera í einhverjum húsnæðisbrakki eða eitthvað og endaði svo bara í fíknefnasmygli.
1: Já, já. Alls ekki gott, sko.
0: Nei, nei. Þetta er nefnilega frekar alls ekki gott.
2: Nei,
1: en svona, yfir í annað mál, þið hafa verið að fylgjast aðeins með þessum kjaramálum og samningamálum svona,
2: ég, sko, ég get ekki sagt í sér vakinn og sofunir yfir þessu, en nei. Ég er alveg að fylgjast aðeins með ég.
0: Sko, þetta er merkilegt að samtök atvinnulífsins þau eru að fara í ársatíða ferð.
1: Já,
0: já, til útlanda.
2: Veit ég hvað svona er planað með löngu fyrirvara?
1: Já.
2: Þetta er kannski 2 ára prósess að fara með heilt fyrirtæki út í ársatíða.
0: En við vitum nú samt sem að nokkur daginn hvenar hérna havaríð er í þessum samningamálum öllum.
2: Ég veit ekki.
1: Það var svo sem vita fyrirfram að samningarnir myndu renna út í dag eða ekki eða morgun. En sko, nú er til með stóra máli þetta hvort að Halla Gunnarsdóttir ætlar að fara og segja samningunum upp. Hún er búin að fá umboti þess. Og það er náttúrulega, þú veist, skelfilegt ef að samningu verður sko rift við. Meira sé að sko, hérna, breiðfylkingin er búin að semja og þeir bara segja, ok, við ætlum bara að bíða í ár. Þannig að það munur náttúrulega það. Og það, Seðlabankinn er að segja að þetta verður nú allt saman miklu betra næsta ári.
2: En veitu, hver er að fara út? Verður þá engin stemning að úti?
1: Já, sko, það er svolítið, sko, þetta er svolítið tvíbætt sverð.
0: Já, ég
1: Er ekki samningatækni?
0: Já, það
1: er ekki samningatækni?
0: Nei, við getum ekki saman, við erum í útlöndum.
1: Já.
0: Það getur verið.
2: Er það ekki sannig að fólk verð nú að skemmta sér?
0: Já, já.
1: Fá sér í tanna.
0: Bjarnar hefur nú ekki þótt leiðilegt að skemmta sér, sko.
2: Nei, ég meina að finnst engum leiðilegt að skemmta sér og skemmta sér er mjög stórt hugtak. Það er ekki alltaf að vera vín, stráka mínir.
1: Men, sko, Sólveig Anna er búin að semja, sko, hún er svona advokat fyrir það að þessi samningar haldi.
0: Já, já.
1: Halla Gunnars virðist vera svona aggressíver í því að hérna taka
0: vera
1: með vesen. Þannig að fréttastofan fylgist með þessum mál í dag. Þetta verður opið fram að hádegi. Hún ætlaði að fara í hádegi
0: og segja. Ég er alltaf að fatta, ég er í vaffer. Þarf ég þá að fara í verkvall?
1: Nei, Ásgeir, þú fer ekkert í verkvall.

0: Ísland vagnar og ég vona að allir hafi munað að busta í sér tennundar hennar morgunin. Maður á að busta í sér tennundar á morgunin. Mm-hmm. Þú veist, maður er að halda öllum sírum niðri og eitthvað svona.
1: Já, og svo líka rosalega gott að fá sér tyggjón á milli, svona mm-hmm. ekki þú stúpa búpa skilji. Ekki tyggjón sem er bara löðrandi sikri, mm-hmm. en ekstra tyggjón og svona tannvendunum tyggjón. Það er að þeir eru samþykkt af tannlæknum.
2: Vafsex, tannrinsi tyggjón.
1: Já, far, ekstra og svona
0: tyggjón.
1: Einu svona ári, alltaf
2: Áskjör. Ég bara svona þegar að ég finn að ég þurfi þess
1: Ertu einn af þeim
0: Já.
1: Það er nefnilega margi sem eru þannig En við eigum, eins og bara læknirskoðun Við eigum ekki að bíða þangað Þegar orðið vandar
2: Nei, ég veit
1: að,
2: ég
1: Við eigum að fara áður en það gerist Og ég tók bara þess að ákvörðu fyrir svolítið, ég man, þetta var þegar hérna Tannlækningar barna urðu svona Eila brókipis mm-hmm. Og þá bara fer ég alltaf með börnum
2: Okay.
1: Ég panta alltaf tíma bara fyrir okkur öll saman að það hópferðið tannlæknisins mm-hmm. og við borgum bara 2-5 ári fyrir börnin og ef það kemur skemmt þá þarfst ekki að borga hérna meira og bara borga eitt gjald 2-5 og ríki greiði restina og það var rosalega mikið munur sérstaklega eins og þegar kemur þessi hérna þessi aldur hjá börnin þegar þú hættir svona eftir 10 ára þá þarfst ekki að standa yfir þeim
2: mm-hmm.
1: og þá kemur oft fyrsta skemmtin og oft eina skemmtin skilji hvern, meina, þá gleyma þau og enginn er að íta eftir með okkur svona kemur skemmt, og bara, já, nú þarftu bara að fara að láta laga náða ekki borin og allt og þau bara, ok þetta var ömulegt, en ég ætla að busta núna
2: Ég er með gamal gróna tannlækna fóbíu sem bara frá því ég var krakki
1: Það er snátt að fara þetta reglulega
2: Já, ég, sko, svo á ég reynda frábæran tannlækni sem hún Anna Þóra, frænka mín og hún er alveg dásamleg sko, hún er líka gamalt söngnæmandi minn og hún syngur bara þegar hún er að hérna, bóra upp í mig og svona
0: Lærið hún
2: eitthvað hjá þig? Já, hún er bara mjög fín, sko en hérna Ég er alltaf með samt einhvern veginn þessa meðvitað, þessa gömlu reynslu.
1: Já, með spyrum, var sérst fyrsta reynslaðin alveg glötuð að hvað gerðist?
2: Já, maður það voru fuglar.
1: Ég var með
2: tannlækni sem að var ekkit að velta því fyrir sér. Það bara bíða og bara harkaði í gegnum þetta strengur.
0: Þú veist, var með svona tæki svona eins og í Shining.
1: Munið ekki þegar maður kom til tannlækni þessi gála dag, það kom alltaf þessi lykt. Tannlækna lyktist í svona flúor skollykt
2: Sú lykt veldur mér ennþá kvíða bara þegar maður situr á biðstofuna og finnur hana
1: Æ, áskeið, þú ert svo viðkvæmt
0: Ég minn svo mikið blá
2: Alveg pínu lít Svo er hann látt að litli fuglar ekki gefa honum
1: Mér finnst þetta eitt að finna þessi stóri maður hann er hætti minnstu fuglan
0: En það er þetta tannlækna bara svona vegna þess að ég var að fletta þetta mokkanum Það er hérna fallið bros á fólki í mokkanum í dag sem að er greinilega að búa að pröfu kera nýju tönnundar sínar
1: Nú.
0: Það er Egill Ólafsson söngvari
1: Já.
0: Og konan hans, Tinna Þau eru hérna að auglýsa tennur í þau segja hérna við völdum kreatív dental í Budapest þau tekki öll bóksin sem skipta máli
1: það er nefnilega mjög algjörn að fólk fari út til Budapest að láti gera þetta að því það er ódýrar að fara í ferð hótel, flug og láta gera heldur en að gera þetta heima sem mér finnst eiginlega hræðilegt
2: Já, okay.
1: af hverju er þetta ódýrar að það er af hverju við erum með fullt að færa fólki einna heima ég hefði þurfum frekar að spura ykkur því
0: en íslenski tannlæknar eru ekki gefa þessi náttúrulega ekki háa engunin auðvitað náttúrulega eru tannlæknar út um allan heim
1: já en það nú örglega þeir gefis ekki háa engunin því að
2: Já, þetta er náttúrulega
1: bara
2: samkeppni. Sko, þetta er kallaður tannlæknatúrismi og maður heyri sillingsögur inn á milli af fólki sem að sko, fer út í þetta og það er verið að gera alls konar hluti sem að þurfti ekki að gera og síðan eru smíðaðar einu skiptina er því að það voru smíðaðar of stórar tennur upp í hann sem að hérna, hann var með stöðu að höfuverki og svo kom einhver ígróningar í þetta og ég sá svakalega ljóta myndir
0: Já, við skulum ekki fara að hanga
2: Nei.
0: Morgun núna
2: Já.
1: En ok, við þurfum til tannlæknis skilur við til að láta tjekka okkur hvort allt sé í lagi og við þurfum til læknis, þú varst nú búin að allt síðast ár fórst þú í bara tjekka á öllu
0: Ég fór bara í allsérjar svona 60.000 kilometra skoðun
1: og
0: lið bara tjekka á
1: sem
0: öllu
1: sem maður á að gera
2: já.
1: En svo sá ég merkilega greinun í vikunni að fólk leita þess ekki hjálpar í sko sambandsráðgjöf fyrir en bara fyrir en allt er komið í drast.
2: Mm-hmm.
1: Í staðan fyrir bara þú veist, hann sagði sko, sumir býði alltaf 6 ár.
2: Já.
1: Skilji, og eru óhamingi sem er í 6 ár.
2: Áður hún
1: að Áður hún að fara bara, hei, eigum við að leita okkur sambandsráðgjafar.
2: Mm-hmm.
1: Ég veit ung hjón sem fóru þau voru bara, þau fóru í sambandsráðgjöf áður þau giftu sig.
2: Já.
0: að búa til svona fyrirfram
1: já. Svona, já. Nei, bara búa til svona hvernig ætlum við að hafa samskiptin okkar og svona, mér finnst þetta
0: það romantist.
1: Nei, sko, að fara í hjónaband er ekkert bara romantist, það bara það, hvernig eru peningarnir, hvernig eru samskiptin, maður þarf stundum líka að fara í hvað sem er, málin sem eru svona óromantísk þetta er ekki allt bara rósir og
0: hangi dóri
2: við Elín gerðum þetta við Elín fórum, við vorum búin að vera hittast í einhverja 2-3 mánuði þá ákvaðum við að fara í hérna
1: fórum að hjónanámskeið
2: nei, við fórum bara í ráðgjöf fórum til að Hafliða Kristinssonar fjölskyldur ráðgjöfa og vorum hjá honum ábyggilega í einhverju 15 skipti þar sem við fórum og hérna og ástæðan fyrir því að við gerðum þetta var svo að við svona skoðuðum sögun okkar sko og við áttuðum okkur á því að öll þau sambönd sem við höfðum verið í hefðu klúðrast
1: Já En veistu, þetta er sem bara rosalega svona hvað sem var viturlegt og gáfulegt að gera þetta staðanferði færi bara bæðingnin í þetta komur ólíkum áttum kannski ekki þegar mér sem eins og sagði ekki þegar við virkað
2: Nei
1: Eða reyna bara að byrja á byrjun og segja bara búin til grunn
0: Já Og lagaðistu svolítið mikið?
2: Það er hvað 12 ár síðan
0: Já, ok
1: Það er alveg mjög skemmtilega svona hjónanámskeið í kirkjum landsins
2: Já
1: Ég veit að Lindakirkja með rosalega skemmtilega námskeið Ég veit ekki hvort það sé núna eða hvað Bara einu sinni viku hittast ræðum alls konar góð matur Fullt af hjónum saman
2: Já, Er það eitthvað svipað og hérna námskeiðin hérna niður í Súðavogi? Nei, sem var ekki Jax Handverk hérna Það er hjónanámskeið
0: Hvað var þetta skeið?
2: Ég veit ekki

0: Þetta veður búið að vera í morgun, ég vonast til þess að fara nú að stýttu upp, en við erum Ísland vagnar.
1: Já, mikil óskup og áður við ferum í frétta yfirlitið, þá langar mig til þess að koma með eitt smá fróðleik fyrir ykkur.
0: Já.
1: Vegna þess að GPS staðsetningakerfið þarf að taka mið af afstæðiskenningum Einsteins, vissu við þetta?
2: Nei. Ég held þú að þetta að segja afstæðiskenningu ástæðarinnar?
1: Nei, við erum ekki komin alveg þangað en þá í þessu, allavega, en sko það gæti náttúrulega þegar þú þarft að finna ástina þín og þá getur þú náttúrulega þurft að nota GPS tæki. En vegna samanlagðra áhrifa hreyfinga og þyngdarafls ganga klukkur í GPS gervinötum 38 milljónustu úr sekúndu hraðar á sólarhring en klukkurnar á jörðinni. Þetta hljómar svo sem ekkert, en það þarf að leiðrétta muninn svo að staðsetningakerfið sé nákvæmt. Annars myndi það færast til alltaf smá saman, að vísu kannski ekki á einum svona líftíma einstaklings, en svona í gegnum tíðina. Þannig að
0: En mesta hugs, gegnum tíðina.
1: Já, sem sagt, sko það þarf að leiðrétt þetta 38 millisekundu.
0: Já, já.
1: Milljónustu sekundu.
0: Já.
1: Þannig að þetta ekki mikið, en það myndi færast alltaf til og við myndum á endanum enda ykkur starf annars starf því við vissum ekkert hvert við værum að fara.
0: Já, það hefur nú komið fyrir á bestu bæjum svo.
2: Almáttur, já.
1: Fyrir gjöður ekki, en þetta var mikill fróðleikur fyrir þá sem hver, að áhuga á
0: þessu. Hver kannast ekki við að vakna eitthvað stofar annars staðar en heima á sér?
2: Ekki ég.
0: Ekki ég. Já. Ekki þú, Jón.
2: Þetta er svo litlegulega hæna bara, ekki
0: ég. Ekki ég. Hvað er að gerast í frétt?
1: Jú, það er náttúrulega verið að skoða það hvað gerist núna í kjarasamningunum. Halla Gunnarsdóttir forma af Vaffer segir að kjarasamningum félagsins verði sagt upp í dag að öllu óbreyttu. Og við fylgjumst náttúrulega með því. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir þak á leiguverð heimskulegasta ráðstöfun sem hægt að hafa. Og hann segir að slíkt leiði frekar til hærra verðs og vandamála. En ráðherra frans...
0: Hvað? Hvernig ertu?
1: Hvernig?
0: Nó að gera?
1: Nei, ég ætla bara að fara ykkur aðra frétt.
0: Já, ég myndi gera það, ég verið.
1: Er það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær aðteklisverðar. Önnur er eftir Matthías Jóhannesson sem skrifar kílómetragjaldið en það skila sér ekki í framkvæmdir á vegum en ljóst er að 40% vega á landinu er í slæmi og ástandi. Seinni greinin er eftir Sigtrygg Sigtryggsson en hann rýnir í rigningar sumari 2006. Það sem fjöldi úrkomu daga í sumar voru 52 sem yfir miðalagi að sjálfsögðu. Nú, löggurlandi stóðandi nafni í nótt, það var allt á öðrum endanum í kappleik á milli tveggja framhaldsskóla í gær, það voru ávarkar, það var mikil ölvun, ólæti á milli fylkinga, blísum kastað inn og svo náttúrulega var hrækt á hvað annan, einhverju fengu kjaftsök og þá voru 8 lögreglumenn sem voru að reyna stillandi friðar hana og gekk brösulega. Það verður suðaustan og austan í dag á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður 10-18 með mótunum og rigning með köflum og lægir síðdegis. 68 brottvarir frá Keflavík í dag og sólsetur verður 28 mínútur í sjö.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Ríka og fræga fólkið er alltaf að óskemmtir í að fá að koma hérna til okkar.
1: Eins og?
0: Ragnheiður Guðfinna, hún er að koma hérna á eittir.
1: Já.
0: Þannig að villum að ræða við hana, svona við ýmislegt.
1: Er hún rík?
0: Ég meina, hún er

0: Kastljós. Fylgstu með á K100.
1: Bobsnail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bobsnail. Holt og bragðgott millimál.
2: Hér er hugmynd. Bókaðu tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.
3: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
5: Fljótlegt, bragðgott.
6: Bætir upp daginn.
5: 20 grunn prótein, upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
7: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
8: Hvað áttu tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
9: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Ísland vaknar í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: nálgast að verða átta og við sjáum að umferðin gengur bara alveg þokkalega vel fyrir sig. Það búin að vera svolítið mikið núna undanfarna daga, einhvern óvinni mikil umferð, bæði að modni og síti. Og það sem hefur komið mér mest á óvart er þessi umferð sem að maður mætir þegar maður er á leiðinni heim. Ég náttúrulega bína og Grafarholtsjökli. Þannig að ég fyrir upp Ártúnsbrekkuna og setnipartinn, þá mætir mér bara, þú veist, umferð að teppa niður Ártúnsbrekkuna.
1: Hvert er fólk að fara?
0: Ég skil það
2: bara. Akkur getur fólk ekki bara hangið heima í þessu?
0: Ég nákvæmlega.
1: Og þú er að vera þess að þú ert þegar þú ert keyra og svona fyrir þér og svona.
0: Akkurat.
1: Nei,
0: þetta gengur allt, ég sé bara hérna á kortinu núna, þetta gengur allt fyrir svo meira minna allt saman heiðgrænt.
2: En við vorum að tala það hérna á þann, að ríka og fræga fólki, það flikkist að okkur og við hefur áhugað því að koma hérna til okkar í Vital. Einn af þeim er Ragnheiður Guðfinna. Kontu sæl.
3: Góðan daginn.
2: Og velkomin á fætur.
1: Ásgeir, kynir fólk svo skemmtilega, sko. Ríka og fræga fólk.
3: Ríka og fræga fólk.
2: Já, nákvæmlega.
1: En þú ert náttúrulega, þú ert að gera svo margt, Ragnheiður. Þú ert búin að vera, þú ert menntað í félags- og vinnusálfræði og ert búin að vera svolítið mikið að fara inn á vinnustaði.
3: Já.
1: Af því að auðvitað skiptir máli svona stemningin á vinnustöðunum og allir geta unnið saman og hvað ertu með og þú ert að gera eitthvað skemmtilegt núna.
3: Já, núna ég með mjög skemmtilegt. Ég með hérna herramannsbækurnar eða, sem við erum að tala
2: Gömlu herrabækurnar.
3: Gömlu herramannsbækurnar, herra Rutti og herra Góður og Frökenstjarnar og allt þetta. Og þetta ég svolítið að yfirfæra yfir á vinnustaði. Útið því að allir vinnustaðar einkennast af ólíkum herramönnum.
1: Þú meinar.
0: Bittu nú
1: og þetta fer ekki eftir kynjum, þetta bara við erum öll bara herramenn og
3: blanda þessu öllu saman.
0: Já. Nú okay, þannig að herra þetta og herra hitt er ekkert endilega kall.
3: Nei, frú og frökan.
0: Segðu okkur aðeins hvað þýðir þetta?
3: Þetta þýðir þannig að í grunninn erum við með grunntilfinningar sem að stýrikerfið okkar.
0: Okay.
3: Og það eru sex. Það er gleði og það er reiði og það er ótti og það er sorg og það er andúð og að bregða. Þetta er grunnurinn, svo koma allar áunna tilfinningar sem að við erum búin að móta með okkur og þetta kemur allt fram í hegðun. Af hverju er herra góður góður? Því að hann er glaður í grunninn.
0: Okay.
3: Af hverju er herra ruddi ruddi? Því að hann er reiður í grunninn. Stýrikerfi stýri okkar hegðun og þetta sjáum við bara.
0: Og það mótar einhverjar svona stemmingu á staðnum. Hvernig, sumir, maður finnur það til þess að maður er á einhverju svona í einhverju rými, það kemur einhver inn og hann er reiður. Það finnur maður að það kemur önnur orka í rými.
2: Það breytist aðeinsloftið.
0: Þetta er mér sem myndi ekki þýða fyrir okkur að koma hérna grömpi á mótnana.
2: Nei, maður lífandi, þá fengjum við að heyra það maður.
0: Já.
1: Frá hverjum þá?
0: Mér.
2: Já, frá stjörnu.
0: Já.
1: Ég var aðeins að tala við strákanum mitt hérna og segja þeim svona aðeins frá þessu. Og ég segi, þú til dæmis ert stundum herra Ruddi.
0: Nú?
1: En stundum ertu herra Góður.
0: Ég hæ,
1: og Ásgeir, stundum er hann herra Kólfi, allt með allt á Kólfi.
3: Já.
1: Og stundum bara herra Klár. Skilurðu, hann er allur pakkinn.
3: Þetta er svo fyndið, svo ég morgun, ég vaknaði sem herra klaufi, ég skar á mig puttan og þetta nýf út því að ég var að skera ávesti. Af því að það undirliggjandi var einhver ótti út því að ég var farin að flýta mér til að vera komin réttum tíma,
2: skilurðu. Já, varstu hrædd við okkur?
3: Nei,
0: bara mæta á seint
3: og alls konar svona. Umferðinni, svo ég var náttúrulega að tala. Það var hann herra önugur hérna í umferðinni.
0: Ég er búinn að fá tvö stig, Ruddi og Önu, ég er þessi næs gæ.
2: Já, akkurat.
0: Já.
1: En við erum alls konar.
2: En okkur þykir samt væntu þig.
1: Já, okkur þykir samt væntu þig. En þetta, þetta heitir svona tilfinningagreind í starfi.
3: Já,
1: í rauninni. Já.
3: Sem að stýri samskiptafærnin okkar.
1: Þetta er nefnilega, þú erum svo mikið, þetta er svo nauðslegt að við allir séu svona, hvað sem meðvitaður hvernig þetta er.
3: Já.
1: Og
2: það skiptir máli, mitt að átta sig á því að nú er eins og þú sagðir að þann, í morgun var ég herra klaufi.
3: Já. Og bara, og það var alltaf að segja frá því þegar maður kemur í vinnu, þú veist, þú bara, vera bara með svona plakkat upp á vegg, herruðu, ég er bara herra þreytt, eða fröken þreytt í dag.
2: En skortir á þetta í samfélaginu, vitum við ekkit alveg hvernig okkur líður eða hvernig við erum?
3: Við erum ekkit alltaf meðvituð það, við bara förum inn í daginn á autopilot, sem maður segir.
0: Þeir sem að vakna, ég þekki fólk sem að vaknar fullt á mátnana til þess, þú veist, það bara er grömpi, bara fram yfir tíu og oft hefur að, sko, ég hef verið þeirra skoðunar að þeir sem að vakna svona mótnana, þetta er ákvörðun. Já. Þú getur tekið ákvörðun eða hvort þú ætlar að vera grömpi eða hvort þú ætlar að vera hress. Geturðu lagað svona herra grömpi?
3: Já, þetta er hugafarið. Þetta er viðþór. Þetta er svo í næstu vikur, ég halda hérna fyrirlestur og námskeið herra eða fröken meðvirka. Og þegar kemur að samskiptum inn á vinnustað, þá þorir ekki einhvern veginn að ganga í krefjandi samskipti út alltaf að halda friðin, af því að krefjandi samskipti geta bara kallað af átök, eitthvað svo leis. Þannig að ungfrú meðvirka, við náum að breyta henni yfir í ungfrú hugrakka.
2: Já,
3: skilji, þannig að við getum breytt.
0: Standa með sjálfum sér.
3: Já, þetta er bara hugar hérna leikum í.
1: Og tekur kannski smá svona tíma að svona reyna að skipta yfir frá frökun þessari hinni og eins og herramennir hérna.
3: Það er bara hannig.
1: Nú fer ég að tala ykkur svona frökun og herra okkur með eins og degistrákur.
0: Sko, stemmingin hérna hjá okkur í þessum litla hópi hérna er þannig að við mætum snemma mótana. Hún heldur okkur svolítið svona niðri og þú tryggir það að við séum svona
2: ég held að hún haldi okkur bara á skinnsum level
0: var þú nú ekki eitthvað að steika
2: nei, áfram þú sérðu hverju að dag herra ásakari
3: neð, ég held að sé gleði alveg í grunninn hérna sko.
1: Það já, er nú þannig, ég held að við séum öll þannig að gleðin er uppsprettan og svo náttúrulega eigum við, þú veist, það er náttúrulega dagamunur á okkur
0: við
1: erum bara stundum eigum við góða dag og slæma dag og allt
0: er
1: á milli
0: en það er alltaf gaman og það er bara, ég held að við höfum tekið ákvörðun það þegar við fórum að vinna saman, það verði gaman af því það er ekkert hægt að vera í átökum í svona litlu rými eins og hérna og við erum að vakna snemma mótnana og það er allir einhvern veginn eins og þeir eru en sko, ég held að sé líka þessi ákvörðun sem þú þarft að taka þegar að þú ert bara eins og í sambandi við maka, þú tekur ákvörðun það er ég ætla bara að vera réttamanneskjan í þessu sambandi
3: já. Og svo getur maður bara einmitt kalla fram einhvern annan herramann hverju sinni. Maður bara svona, ok, maður að fara kannski í krefjandi samtal. Hvaða herramann þarf ég að kalla fram akkur út núna?
0: Herra sexy.
1: Það er svona líka.
3: Já, hvernig maður það.
1: En þú ert að fara í fyrirtæki og ert svo líka með svona fjarná.
3: Já. Og bara námskið og alveg út allt.
1: Og bara alls konar, fólk getur bara hringt í því og panta heru verið minni munnsta og það er ekki alveg náða góð stemningina.
3: Nei.
1: Eða bara, hvað langar að gera þetta áður það verið mann stemning? Við erum búin að vera svolítið að tala með því morgun hérna svona fyrirhyggjuna.
3: Já, bara svona, sem maður segir, bara hérna, hvað er þetta?
1: Forvarnastarf.
3: Forvarnastarf,
1: já. Bara það er náttúrulega gott, það er svona þessi skynsama leið sem er á að fara.
3: Og svo er líka bara gaman að yfirfæra þetta yfir á teiknimyndapersónur út af því að það er þessi mannlega hegðun að ekki til að vera að koma með alvarleikan inn. Bara það er þetta gaman.
1: Ég man alltaf eftir hérna, herra latur, mér fannst það skemmtilegur, herra neikvæður, mér fannst það fyndin bók. Og herra óheppin, ég man eftir þessum öllum.
3: Herra skellur sem að labbaða allt og fór svo að vinna í eplagarði, hann labbaða allt eplatré.
2: Svo er þetta sem var herra kýtlinn. Það er svona veginn?
3: Já, vandi.
0: Ragnar Guðfinna, takk fyrir að gefa tíma til að koma til okkar og gangið vel með.
3: Takk sem er leið.

0: Það er nefnilega heila málið og eins og alltaf á 50-dögum þá þökkum við fyrir okkur og oft erum við nú með þema sem að nú oft svolítið skemmtilegur en við ætlum að þakka fyrir þessa tillögu flokks fólksins leigu bremsu en það var svo sem engin ástæð til að þakka þetta fyrir það eftir að Seðlabankastjóri tók hana af lífi en í staðinn þá ákvað ég bara að þakka einhvern veginn svona randomli fyrir bara alls konar vegna þess að það svo margt í gangi á okkur og það svo margt að þakka fyrir einhvern veginn
1: Ég sé bara að þú svo fullur þakklætis
0: Veistu það, Regína, það bara alveg hárrétt hjá þér Ég á bara erfitt með að sofna stundum að
2: þakklætis
0: Takk íslenska haustið fyrir að vera eini árstíminn þar sem að fer að heiman í vetrarúlpu og kemur heim í stuttermaból og samt búin að kvarta yfir veðrinu allan dag. Þið þekkið
1: þetta. Þú svo fattat haust við setjum bara til.
0: Ég veit að það var ekki þannig á morgunin.
1: Nei.
0: Takk íslendingar fyrir að vera svo duglega kvart yfir verðlagi að við erum farin að líta á það sem þjóðaríþrótt. Við vinnur reyndar aldrei neitt í henni en þáttakan alveg stórkostleg
2: Já, engir byggar
0: Takk kaffi mitt fyrir að vera eina sambandi í lífi minni þar sem ég get sagt Ég get ekki byrja daginn á þín annars að eitthvað ráðleikir mér að fara í meðferð
1: Hvernig meðferð?
0: Bara meðferð, bara einhverja meðferð bara
1: Með í ferð
0: Takk íslensku bensínstöðarnar fyrir að selja mér samlóku og verði sem fær mér til þess að velta því fyrir mér hvort ég borðana eða setja hann í erðaskrána
2: Veitu það Þetta kostar orðið alveg svakalega pening
0: Takk íslenska umferðin fyrir að gera mér kleift að setja inn í bílnum og rífastu fólk sem hvorki heyrir í mér, nýja veit að við erum ósammála já, ekki sýndi þetta stundum og alveg bara bölva
2: allir á öskrinu
0: Takk íslensku matabóðin fyrir að byrja á setningunni Við ætlum bara að hafa þetta svona einfalt og enda svo með þriggjaðar þetta máltíð, sex vínflöskum og umræðum erðamál.
2: Fyrir gefið þetta lítilræði.
0: Já, nákvæmlega. Takk haustlægðir fyrir að koma alltaf með appisínu kona viðvörun. Það gott að vita að ég vil veðrið á Íslandi að fara að leita eftir athygli. Takk heilsuræktastöðar fyrir að minna mig á að ég enn að borga fyrir aðstöðuna sem að ég heimsæki sjaldnar en tannlæknin. Munurinn bara sá að tannlæknin hefur þú alltaf samband við með í mætir ekki.
1: Herri, hugsaðar eða líkastættastöðum myndi bara maður fengið svona sjálfkraf SMS Við hefum ekki séðið lengi, við hefum ekki fara að mæta
2: Já, herri, bólaðin, við hefum ekki fara að koma eftir
1: Hlyftu lungur, hlyftu
0: Takk haustmyrkvið fyrir að gera mig kleift að fara í vinnuna í myrkri koma heim í myrkri og upplifa að ég svona nætuvörin í mínu eigin lífi Takk öllum sem segja Við verðum endilega að fara að hittast fljótlega fyrir að hafa fundið upp fallegustu leið íslenskra tungu til að segja Æ, ég hef ekkert sérstakann áhuga að hitta þig
2: Nei.
0: En við skulum ekki einleika stemminguna Og að lokum takk, elsku Ísland fyrir að vera landið þar sem við kvörtum með veðrinu, verðlæginu, umferðinni stjórnmálunum og nágrónunum nema náttúrulega ekki halagranna En leið og einhver útlendingur voga sér að gagnrýna eitthvað af þessu þá stöndum við öll saman eins og stór fjölskylda Þannig að það má alveg tala illa Ísland en það bara við sem eigum gera það

0: Góðir hlustendur, það er á þessum tíma dagsins sem að eitthvað gerist sem að við hlökkum alltaf mikið til. Þetta er dagskráliðurinn Jón Mokar.
1: Já, nei, ekki það bara. Eitt enn heitir þetta. Já, þetta er ráti kvenna.
0: Eitt enn Jón Mokar.
1: Akkurat, og það er náttúrulega svo gaman að því að það er ýmsa konur farnar að fylgjast með þessu on svona regular basis.
0: Akkurat.
1: Og það er náttúrulega virðast einhvern veginn pikka upp svona bestu ráðin og skrifa þau hjá sér. Af því að ég settist til dæmis niður í gær, ég fór og fekk mér mat í múlakaffi sem ég nú gerir nú oft og það er nú gott að fá, það er að vísu fær maður mjög lítinn skammt ef að Jói sjálfur að afgreiða en það vildi hann til að hann var ekki afgreiða, þannig að ég fekk mjög, hann var purusteik í gær
0: Er hann nýskur á purusteikinu?
1: Já, hann er bara, hann fer vel með peningin, sko
0: Já.
1: Og það var sem sagt purusteik í múlakaffi í gær og ég fer og fekk mér purusteik og síðan þegar ég er að labbóra lítið mér að sæti, sé ég að það er allt fullt nema sérsveitin að borða þarna og ég skellti mér á borði hjá þeim og spurði hvort ég mætti ekki vera þarna og jú, ekkert mann gjöra svo vel svo þegar við erum að vera að búa með matinn þá segir einn sérsveita maðurinn þarna, herrið þú ert Jón, eða ekki?
0: Jú,
1: segi ég, ég er einmitt maðurinn sem að Er í útvarpinu?
0: Já.
1: Útvarpinu, ertu í útvarpinu?
0: Já.
1: Já, ég vissi það ekki, hvað útvarstöð ertu á, sagðan? Já, ég sagði hann það. Já, ég hlusta aldrei á okkur, sagðan. Ég keypti að þig hús.

0: Ráðu Stefán úr Víkingasveitinni bara til að mikið með að vera að hlusta núna.
1: Já, akkurat.
0: Og hér kemur ráðið.
1: Sko, hvað oft hefur heyrt sko konu segja nei, ég kemst ekki og svo er hún alveg sko hérna með alveg æðislega mikið samviskubit. Sko, vegna þess að sko það hefur verið að bjóða alls konar fólki að koma í mat
2: allt og mikið að gerast.
1: Allt og mikið að gerast. Og svo, þú veist, þegar það kemur þetta sko, nei, ég kemst ekki, þá kemur svona æðislegt samviskubit.
2: Við fáum samviskubit yfir öllu.
1: Akkurat. Aðalmálið er þetta að þið þurfið ekkert að vera með einhverja glærukynningu og tvö læknisvottorð og mömmuð ykkur sem vitni. Ef þetta er matabóð, þá er þetta bara matabóð. Þetta er ekki eitthvað sem þú ert að áfríja til lögfræðingsins, skilurðu. Þú þarf bara að standa með sjálfur þér og segja nei, ég er upptekinn, ég kemst ekki eða nenn ekki. Það bara þarf að liggja ljóst fyrir. Ekki fara inn eina svona...
2: Má komið lífið mikið betur núna.
1: Akkurat, þess að fáum við fréttir eftir auðvitað mig.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ. Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri. Vók.is.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Myiglu.is.
6: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
0: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Alla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að kjara samningu félagsins verði sagt upp í dag að öllu óbreyttu. Stjórn Vaffer kom saman síðdegis í gær. Halla segir stjórnina hafa farið ítarlega yfir stöðuna og þá atburðarás sem hefur átt sér stað. Hún segir að fundamenn hafi komist að þeirri einróma niðurstöðu að segja upp samningnum. Fréttastofan fylgjast með málinu og að miðla fréttum leið og eitthvað gerist. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir þak á leiguverð, heimskulega ráðstöfun og hafa verið reynda í víða án árangurs. Slíkt leiði frekar til hærra verðs og vandamála með framboð frekar en að leysa vandamálið. Þá segir hann aðstæður og markaði líklega til þess að rétta af húsnæðiskostnar og leiguverð frekar en að setja lög um bremsu, leigubremsu líkt og Ragnar Þór ráðherra leggur til. Íslandspóstur segir dreifingu erlendra óskráðra bréfa kosta félagið 100 milljóna á ári. Meðal slíkra sendinga eru jólakort, reikningar og tilkynningar hraðasektir Íslendinga erlendis. Íslandspóstur tapaði 414 milljóna króna á fyrirluta helmingi ársins. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Matthías Jóhannesson sem skrifar kílómetragjaldið. En það skila sér ekki í framkvæmdir á vegum en ljóst að 40% vega á landinu eru í slæma ástandi. Seinni greinin er eftir Sigtrygg Sigtryggsson en hann rýnir í rigningasumari 26. Það sem fjöldi úrkomudaga sumarið voru 52 og þeir voru yfir meðalagi. Í dagmálum á mbl.is er viðtal við Ragnar Árnason, forstöðumann á vinnumarkaðssviði samtaka atvinnulífsins. Og það var líf og fjör í löggulandinu í gærkvöldu og í nótt. Maður var handtekinn vegna rannsóknar á eignarspjöllum, sölu, fíkniefna, vopnalaga, brot og peningaþvætti. Það var tilkynnt eld í sameign fjölbýlishús og þar var eldur í hlaupahjóli. Síðan fékk einn flösku í hausinn á kappleik milli tveggja framhaldsskóla. Þetta voru minniháttar áverkar en í þessum kappleik var mikil ölvun og ólæti milli fylkinga. Blysum var kastað sem lentu svo í nærstöddum. Áttar lögreglumenn voru á staðnum þegar mest var og reyna að koma einhverju skikki á hópinn. Það voru kjafsök og hrákar en engir gistir fangangeyslur. Í dag verður suðaustan og austan átt, á höfuðborgarsvæðinu verður suðaustan 8-10 með morgninum og þar verður rigning með köflum en lægir síðdegis og við bendum

0: Má að það er líka 68 brottfarir frá Keflavík í dag. Ég heiti Jón Axel Lóðarsson og minni á að það eru fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mogga appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar.

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjunum við erum Ísland vaknar og það 8. október í dag, það fimmtudagur fyrir þá sem ekki alveg búin að átta sig á því, það bara einn dagur í viðbót þá komin helgi.
1: Það alltaf yndislegt.
0: En vitið það að matur 7 sekúndur á leiðinni úr munnunum og niður í maga, svona almennt. Mannshár þolir svona 3 kíló, cirka bát. Lengd getnaðarlims þreföld lengd þumalsins. Hjarta konu slær hraðar en hjarta karlmanns. Konur blikka augunum tvisasinnum oftar en karlmenn. Við notum 300 vöðva til að halda jafnvægi þegar við stöndum. Konur eru búin að lesa allan þennan texta áður en að karlmannir eru ennþá að stara á sem þumalinn á
1: sér. Ég sér það ekki. Ég fór strax að horfa á, já, ég þetta er að finna.

0: heitir Lindsay-leikurinn, við ætlum að fara í hérna.
1: Það er sérstaklega skemmtilegur, hérna, skemmtileg spurning í dag.
0: Tóró-leikurinn, já.
1: Við ætlum að þetta verður Tóró-gjöf, ég með fullan póka á Tóravörum og sjálfsögur Royal-búðing.
0: Og svo er náttúrulega 15 sekundar forleikurinn og það sem er að gerast á, ekki samfélagsmiðlum, hvað heitir það áttur?
1: Við ætlum ekki að hjálpa, komdu bara með.
0: Já, já, þarna miðlónum hann. Já,
1: komdu með það.
0: Hérna,
1: við ætlum ekki að hjálpa. Við ætlum ekki að hjálpa. Streymi sér.
0: Já, akkurat. Vá, sá var látin hangandi þerrismæður.

0: Brennslan vagnar á 15. morgni og það nóg að gera hjá okkur í dag. Ég verð nú að segja ykkur alveg svo Mér finnst nú eiginlega að sko fyrri klukkutíminn ofta skemmtilegast.
1: Af hverju segir það?
0: Ég sko, það, þá maður svona að vakna og maður svona í svona vöknunar gýr einhvern veginn. Nú maður vel vaknaður, þannig maður svona er ekkert sem kemur óvart.
1: Og það ekki skemmtilegt?
2: Sko, þetta snýst það hjá Jóni að því að hann er svo syfjaður ennþá fyrir klukkutímanum, þá þarf hann ekki að bera ábyrgð á því sem hann segir. Við erum búin að vinna alltaf lengi.
1: En eins og þér hlustendur hafi heyrt, þá erum við búin að vera hérna alla þessa viku og svo í síðustu viku í öðrum þáttum K100 að halda upp á 100 ára afmæli Lindsay Hilsalan, John Lindsay Hilsalan.
2: Akkurat.
1: Var stofnuð 1926 og það nú bara vel gert fyrir fyrirtæki á Íslandi að verða 100 ára gamalt. Ég segi ekki meir. Og við í dag erum komin að poka númer 9 sem að Tóró pokinn. Sko, Lindsay Hilsalan er með náttúrulega fullt af vörumerkjum sem við öll þekkjum.
0: Það þekkja allir Tóró súpuna,
1: ekki? Já, ég meina og bara, auglýsingarnir í gamla daga voru bara alveg svona legendir.
0: Bara ólst upp með þessum auglýsingum.
1: Já, hérna, ég kann ekki testa með þessu.
0: Það var að vissi það, þessu verið vissi
2: það. Matti, hérna munið, ég held ég hérna.
1: Já, Matti Matt.
2: Já,
1: veitir, hvað gerði hann aftur við Tóróla?
2: Hann söng það öfugt, af því að hann sko...
0: Hann getur talað aftur á bak.
1: Já, hann getur snúið öllu bara eittur á tíu.
2: Já, þú bara segir hún að nafnið þitt og þá kemur það aftur á bak.
0: Hvað er nafnið þitt Óskar aftur á bak?
2: Ríksótt Láf Nóstúká.
0: En þitt, Reykjavík?
1: Á, ég byrja Óskar Reykjavík.
0: Bara alveg svona.
1: Já, ég Annikir Kstó.
0: Ok, ég Lexanói. Þannig að...
2: þú ljómar eins og Ítali
1: aftur
2: á bak. Og þú fljómar eins
1: og Finni. Já, Kstó, þess
2: að erum við þessi
1: ósk Kstó,
2: þetta er eitthvað staðar úr sko, eitthvað staðar frá Nígeríu.
1: Já, og svo svolítið fyndið að þú væri smiður, hér er hérna Robert. Robert eru öfugt trébor.
0: Já.
2: Herðu, við skulum heyra þess hérna, ég er búin að finna þetta. Matti að syngja Tóró auglýsinguna aftur á bak.

0: bara órót, tóra að sjálfsögðu. En við erum með þessa, þennan póka til að gefa, fullan tóravörum og royalbúingum, en við erum aðeins að láta ykkur aðeins vinna fyrir því.
1: Akkurat, við ætlum aðeins að hafa fyrir þessu.
0: Við fundum aðra gamla auglýsingu.
1: Já, nú ætlum við að spila auglýsingu og við erum með spurningu úr þessari auglýsingu.
0: Já, hlustið bara vel.
1: Og svona, það er að vera, við spilum hana bara einu sinni mögulega, þannig að hlustið vel.
2: Tóró súpur, Tóró sósur. Öll fjölskyldan biður Tóró. Tóró eru úrvalsvörur búna til úr afbragðsráefnum. Einu sinni Tóró, alltaf Tóró. Tóró súpur og sósur fást í næstu búð. Tóró, Tóró.
1: Það er bara það. Já. Þetta var auglýsing sem við fáum að heyra, fengum að heyra þarna einu sinni. Og nú er...
0: Á ég kom með spurninguna.
1: Hver er spurningin?
0: Ok. Hvað sagði konan oft Tóró? Í auðlýsingunum. Það er spáttið
1: að vera að tella. Góð dag.
3: Já, góð dag.
1: Náður þessu?
3: Já.
0: Í alvöru? Og hvað sagði hún oft Tóra á auðlýsingunni?
3: Tjóra sinum.
0: Nei. Takk samt fyrir að gísku að vera með.
1: Gaman að hefði þér.
0: Tökum næsta.
1: Já, gá hundra góðan dag.
3: Dæin.
1: Hvað sagði hún oft Tóra?
3: Ekki gíska bara svona sé sérum.
0: Nei, ekki heldur.
1: Ekki rétt.
0: Þið þurfum aðtegliska að það vera aðeins. Þetta er svolítið, maður þarf að telja þetta sko.
1: Já, það er betra að hafa þetta á hreinu. Ká hundra, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Hvað sagði hún oft Tóró?
4: Bara ekki níu sinum.
0: Ó, jú.
1: Já.
0: Ég trú ekki að þú fyrst bara að spila þetta einu sinum.
1: Nei, ég segi það
4: líka.
1: Hlustum á þetta og nú skulum við telja saman.
0: Okay.
1: Níu sinum.
2: Tóró súpur, Tóró sósur. Öll fjölskyldan biður Tóró.
0: Þrír.
2: Tóró eru úrvalsvörur búna til úr afbragðsráefnum. Einu sinni Tóró, alltaf Tóró.
0: Sex.
2: Tóró súpur sjö. Og sósur fást í næstu búð. Tóró,
0: átta.
2: Tóró.
0: Níu.
1: Hey. Tóró, Tóró. Taldurðu þetta ósjálfrátt eða bara vissið
4: þetta bara? Já, ég taldi þetta. Þið sagði að við myndum bara segja þetta einu sinni og svo var hann bara að spila þetta einu sinni. Svo var hann bara að segja þetta svo oft og ég bara taldi.
1: Já, vel, gert.
0: Hlustendur koma mér alltaf skemmtilega óvart hvað við erum með hlustendur sem eru með puttana
1: á fjösunum. Heldur betur.
0: Þú varst, kæri hlustendi, að vinna fullan póka af tóravörum og svo tveir royalbúðingar sem fylgja með líka.
1: Ok,
0: takk fyrir. Hvað sagði
1: hún? Ég náðu ekki.
0: Siri. Já, Íris.
1: Já!
4: Já!
1: Herðu, Siri, tókaðu þess að línunni, ætlum að fá þeirra upplýsingar um þig að við haldum áfram. Við erum Ísland vagnar og hér er Happy Gung komin af stað. Og syngur lagið með stjörnunum, koma svo.

0: En svo vennulega á 50 dögum þá kíkjum við það sem er að gerast á streymisveitunum. Þetta komið það, algjörlega.
1: Til hamingju, til hamingju. Maður verður bara óskaðið til hamingju, hann myndi orðið
0: streymisveitunum. Herðu, ég var að klára Sugar í gær á Apple TV og þar með er þeirri seríu lokið. Hann er náttúrulega smá geimvera.
1: En finnst ykkur ekki svona gott vont þegar þið kláruð seríus?
0: Ég get sagt þér það, ég er búin að vera núna að leita að ykkur í staðin fyrir Mentalist sem ég tók 7-8 seríur af um daginn.
1: Og þú veit einhvern veginn svona eitt bara út og sjá bara.
0: Já, mér langar ekki að horfa á neitt núna, þannig að ég er svona að fara bara að lesa.
1: Er ég loksins búin að ná í gegn?
0: Þú er bara að ná mér í gegn og...
1: Ég loksins.
0: Það er ekkit hægt að vera...
2: Hann er ljúað. Hann er langur.
1: Ég skal alveg koma bækur sem þú getur sem að tilfist yndri áhuga samar. En ég er eins og að datt inn á seríun á Netflix.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona pínuvillandi. Það okay. kemur eins og að það stendur Perfect Lie.
0: Mm-hmm.
1: Og svo... ít ég á play og ég sagði, ok, bara svona, ég elska svona bara limited þætti, þetta er bara ein sería, bara 7 þættir, bara máliði dött, skilji.
0: Mm-hmm.
1: Og svo byrjar þetta og ég bara eitthvað, veitu, á hvaða tungumáli er þetta? Þetta er ekki danska, þetta er ekki sænska, mm-hmm. ég bara, nei, þetta er hollenska.
0: Aha, já.
1: Þannig að þetta heitir sem sagt...
0: En þú getur skipt tungumáli,
1: já, ég, veitu, ég er ekki, má ég klára kannski?
0: Já, gjörðu svo.
1: Já, wow. Það heitir The It Club. Mm-hmm. Og við ákvaðum bara að setja enskt tal og enskan texta. Fyrir mér er ekki eins og know-how brennstal, ég verður að lesa það líka, að ég heyri ekki alls að fólk er að segja. Þetta er svolítið áhugaverð seria. Það fjallar sem sagt þrjú pör sem eru rosa mikið saman, mm-hmm. eru svona hjónabönd, þrjú hjónabönd og fullt af bönnum og svona. Og þau eru svona velstæð, flest all og það er smá, hérna.
0: Swing.
1: Fikni herni og alls konar svona og svo deyr sem sagt einn og þá koma lindamálin í ljós, dráka mínir.
0: Býttu nú veit, hvað er þessi séri?
1: Á Netflix
0: og heitir
1: The It Club eða The Perfect Lie og aha. þetta er byggt á sem sagt bók eftir Saskia Nord sem kom út úr 2004 sem heitir The Dinner Club, The It Club.
0: Wow, okay.
1: Og ég er allavega að við erum ekki búin, þetta er mjög spennandi því að þetta er svona ekta eins og svona bara ein sakamálabók.
0: Okay.
1: Það er einhver myrtur og svo kemur byttu. Það er allir búin að vera að stinga undir öll, undan öllum.
0: Akkurat, svo kemur ykkur úr fortíðinu og breytir og svo.
1: Nei, ég sagði það, bara, það er allir bara búin að vera stingandi undan öllum.
0: Okay.
2: En talaðu, ég er með seríu handa þér að horfa á Jóna. Okay. Þú hefur nú svo mikið áhuga á sko, konum og hvernig það er fungera og allt þetta. Hér eru þættir á Netflix sem að heita East of Eden.
0: Mm-hmm.
2: Þetta er 7 þáttar dramatisk sería sem er byggð á skáldsögu John Steinbeck og fjallar Kathy Ames sem er flókin og hættuleg kona sem hefur mikil áhrif á örlög fjölskyldunar. Og þetta er sögulegt fjölskyldudrama með nokkuð dökkum tón. Þetta er eitthvað fyrir
1: þig. Ísland Ítinn, er þetta ekki gamalt?
0: Jú, þetta er gamla stöfið.
1: Ég man þetta þessu Ísland Ítinn,
0: já, er þetta ekki heimsbreg saga.
2: Já, já, þetta er á toppnum á...
1: Já, þetta er eitthvað svona nýtt komið.
0: Ég er búin að fara í gegnum með allt saman, þarf ekki að bæta þessari þekkingu.
1: En á Netflix er líka komið inn, þið verður eiginlega útskýra fyrir mér, það er líka komið inn á Netflix, Matlock sería.
0: Já, og það er kona.
1: Já, með henni, hvað er ekki, Kathy Bates, hvað er hún? Nei, jú.
0: Er þetta banda í skendugjörða?
1: Þetta er sko Madeline Matlock, jú, Kathy Bates, ég myndi þetta rétt. Og þetta er, já, þetta er bandrist, þetta var búið til fyrir CBS og er með Matlock, hérna, orginal, með handikjörð til liðsjónar.
0: Já, þetta er sett unnið úr þeirra handriti.
1: Það stendur ég segið, nú ert búið með Mentalist, nú færðu beint í

0: er blökt í þessu núna, en við erum samt sem áður í Ísland vaknar og það er ekkert blökt í okkur, það er bara hlýja og gleði. En er það ekki þannig, Jón?
1: Jú.
0: Ertu með eitthvað sem er að gerast í fréttum eins og er and okkur svona?
1: Fullt. Svona,
0: já, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala það að Halla Gunnarsdóttir forma að Vaffer ætlar að segja kjara samningum félagsins upp í dag á hádegi að öllu óbreyttu. Fréttastofan mun fylgjast með því máli. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir þak á leiguverð heimskulega ráðstöfun en Ragnar Þór ráðherra leggur nú til að þetta verði sett keyrt í gegnum þingið.
0: Akkurat.
1: Íslandspóstur er búinn að tapa 414 milljónum á fyrir helmingi ársins og svo er Infantino, hann er búinn að fá mótframboð frá Raymond Vega, svisslendingun sem spilaði með Tottenham. Fyrir sannlega móti honum í kosningu núna þegar að verður kosið nýjan gaur þar. En það er fjöldi frábæra greina í mokkanum og við bendum hérna á tvær önnur eftir Mattias Jóhannesson sem er að skrifa kílómetragjaldið. Það skila sér ekki frekar en annað sem að er skattlagt og ljóst er að 40% vega á landinu er í slæmu ástandi. Seinni greinin er eftir hann að sitta og þar er verið að fara í gegnum rigningasumari 26. Úrkomu dagarnir í sumar voru 52, það er yfir meðaltali. Og svo var náttúrulega allt á öðrum endanum í löggulandinu nótt. Það var, voru tveir framhaldsskólar sem voru að keppa í fótbolta. Þar var mikil ölvun og ólæti, kastað blysum og flöskum og átta lögreglumenn voru á staðnum þegar mest var að reyna að koma einhverju skikki á hópinn. Kjaftsök og rákar og voru þarna til að mynda. Og það var verður suðaustan og austan átt á landinu í dag en á höfuðborgarsvæðinu verður suðaustan 10 til 18 með morgninum en rigni með köflum og lægi síðdegis. 68 brottfarir frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 28 mínútur í sjö.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Heldur betur og hérna framöndan við ætlum að ræða busavíkslur.
3: Já, já, það eru margir með það eru mjög skemmtilega reynsletta sem fólk hefur.
0: Já, heyrðu, ég með brandara hérna. Hérna, hann hérna Siddi að því að hann var að skrifa grein um rigningasumarið.
4: Siddi að fjalla um sutta.
3: Wow.
0: Okay. Allt í lagi.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
5: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsinu

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endurhlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
3: Íslendingar, höfuborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
5: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Fjallakofinn. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn. Hallarmúla 2. Fjallakofinn.is.
9: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Ísland vaknar í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Og K100, nú svona sá tími þar sem að skólarnir eru nýbyrjaðir.
1: Þú varst í háskólanum og lærðir söng. Mm-hmm. Hvernig voru busar þar?
2: Það ekki busar í háskóla, það?
0: Nei, þetta er tengt í framhaldsskóla. Þetta svona menntaskóla dæmið, þú náttúrulega varst aldrei, hann var aldrei í menntaskóla.
2: Nei, ég segi, fór hann í, varst þú busar í háskólanum reikin, þú varst 38 ára. Nei,
1: reynda ekki. Ég fór náttúrulega í Harvard, sko, Ármúlaskóla, sem ég kallar Harvard. Og hérna var eitt ár í Harvard og það var busa þar.
0: Hver kallaði
2: ég
0: lærði þetta bara að Loga Bergmann.
1: Já.
2: Ég var aldrei hýstu þetta.
1: Hann sagði að Árbæjarskóli væri Ármúlaskóli væri kallaðar Harvard. Já. Ég fór var sem sagt busa þar og það var svona þú veist hafa svolítið hasar sko.
2: Varstu 16 ára sem fyrsta ári mentó?
1: Nei, þetta var nú ég vil vera 17.
2: Já. Við fórum bæði í MH. Ég fór fyrst
0: í MR, var þar eitt misseri.
2: Og varstu busaðar þar?
0: Ég var busaðar þar.
2: Þeir voru svolítið rosalegir í þessu gamla dag.
0: Sko, ég var tolleraður.
2: Já, þú meinast.
0: Það var bara hópur og Birgir Ármannsson var þá hérna sem var setna fórinn á þing. Mm-hmm. Hann var inspektor skóla og hann tolleraði mig. Sko, hann stýrði hópnum sem að tók og kastaði mér upp í loft og greip mér síðan aftur.
1: Já.
2: Þetta, ég var að fór rosalega vel út úr þessu. Við áttum bara eitthvað að nutta eitthvað eldri nemendur og vera svona þjónaðum eitthvað svona. Ekki eins og því haldið. Ég sá bara svipin á okkur. En þessar athafnir, þessar svona busavíkslustrákar, þær voru muni ekki, þær fóðstundum úr böndum.
1: Algjörlega.
2: Og þau, sko, stundum bara örkumluðust busanar, sko, mistu putta. Og svo var eininni, ég sá eina sögu hérna ekstra á netinu, það var svona, farið með þau, þá farið gegnum þrautabraut sem endaði svona í svona slorkar. Og svo komið inn í tíma bara lyktandi á slor og fiski og einhverjum að kissa svínshaus.
0: Já, slorið var mikið notað.
1: En sko, máliði það, þú veist, þetta ánáttúrulega hluta því að hafa gaman. Ég, sko...
2: Já, svo er alltaf línan, hvenær er gaman orðið?
1: Þetta er eins og með brúk þegar að vera að
2: gæsa
1: og stekja.
2: Já, sammála.
1: Sko, af hverju þarf niðurlægingin að vera þannig að hún sé algjör? Mm. Vegna þess að þetta ánáttúrulega að vera gaman og skemmtilegt.
2: Ég ætla að fá að lesa aðeins en eitt fyrir ykkur, sem er svolítið skemmtilegt. Þegar ég var busaður, var einhver psykopati, Svíi, sem situr inni núna, Svíi lokast, sem sá svona draugahús, sem var eitthvað sem allir þurfti að skríði gegnum í myrkri.
1: Já.
2: Þá hafði hann fengið fullt af inniblim og svínum, svínsöfuð og fullt af gömlum fiski og dreift yfir það allt.
1: Mér finnst þetta komið út fyrir að vera fyndi, mér finnst þetta hallast.
2: En það er þetta líka hætt í dag, þetta var tekið fyrir þetta, því að til dæmis að MR kvenna og hérna notuðu Reykjavíkur tjörn og framhaldsskólan á Laugum notuðu tjörnina sem liggur í skólan, annað hvort að ausa vatninu í busana eða kasta þeim ofan í vatn.
0: Í MH þá var farið með krakkana, sem busana, í hópferð og það fóru eldri nemendur með upp í Öskjuhlíð, upp á klett sem heitir Beneventum og skólablað MH heitir, eða hét að minnsta kosta þeim tíma í höfuðuð á þessum kletti. Allir hérna, eldri nemendur stóðu sko, upp á klettinum og hinir voru fyrir neðanan og svo voru hérna grímuklettir svona einhverjir embættismenn sem voru í sko búningur sem að voru eins og Ku Klux Klan búningarnir og þeir voru kallaði böðlar.
1: Aha.
0: Og þeir fóru og það var búið að búa til einmitt eitthvað svona ógeðslegt slor í 100 lítra vís svo var því skvett yfir nefnendurna.
2: Ég finnst þetta svona frekar ógeðslegt. Mér finnst aftilega þessi eitthvað svona þrautabrautir eitthvað svona og kannski látið færi einhverja búninga eitthvað svona. Það var reyndi, þetta er svona 10-15 ár síðan sem að fór að draga úr þessu og einfallega banna
1: sem svo, bara er betur
2: sem er alveg betra, en svo kemur eftir þetta að segir þegar ég var busað svona miðjan, hérna 2000, hvað heitir þetta, tíunni þá var búið að draga inn seglið svo mikið í mínu skóla að það mátti ekki gera neitt, voru bara klætt ykkur að skrípa búninga, látið fylgja uppskjöldum reglum og svo máttu bara labba með fram veggjum, segir eitt sem vittist nokkuð skúfaður með þetta.
0: Já, og vandaði svona með eitthvað meira fúti í þetta.
2: Vandaði eitthvað fúti í þetta.
0: Já, það er þetta að gera mjög margt skemmtilegt.
2: Þetta er að gera
0: ímyndu skemmtilegt,
2: þetta er bara
0: ímyndunaraflið, keift okkur busa líka í MH og farið með á, ég man að ég, hérna og félagi minn, við keiftum okkur einhverja tvo stráka og við fórum með þá lítið að þvo bílan okkar.
1: Það er
2: svo mann félagi. En kaupa fólk, ég er nú ekki alveg á því.
1: Það er svo að gera það.
2: Var svona busa uppboð.
0: Já, var busa uppboð.
2: Og hver ánað sér búið að breytast.

0: Og Benna Hemhem er alveg geggjuð.
1: Já, sonnetta hugvekja, þetta er svona svolítið að vekja hugunum þetta hræðilega mál sem er einelt er og við getum ekki bara lifað saman í sátt og samlind. Það er pláss fyrir okkur öll.
0: Já, og við eigum bara að taka tillit hvert til annars.
2: Algjörlega,
3: það
2: ekki?
1: Jú.
3: Já, og það gengur samt svolítið erfilega stundum.
1: Það er nefnilega máli.
0: Þú, útrúlega... þú gefur svo mikið færaður, Jón. Nei, bara hér.
3: Gefi færa mig
0: já,
1: hann var reyna að vera hérna heimspekilegur og eins og við erum búin að tala um
3: þú er búin að vera alveg snúin í róðinu í alla
1: já, hann er búin að vera herra snúin
3: alveg
1: já, en hvað erst þú búin að vera, hvað herrast þú búin að vera
3: ég er búin að vera bara herra ljúfur eins og ég er alltaf
1: herra ljúfur,
0: já, svona
1: smá herra ruglaður líka
3: nei, það er nú svo sem bara hann kemur stundum en
0: ég er bara að klappa saman lóan og stappa niður fótunum og sný mér í ring
3: þá er hann búinn að vera hún hefur slæm áhrif
1: bara herra kvolfi
0: ég er með sjö manns í vinnu þarna í gervigreindarheimunum
3: gangi þér vel
0: já,
1: hann fær bráðlega svona viðurkenningu fyrir svona miðlum stórt fyrirtæki fyrirtæki
0: ársins og þetta verður fyrirmynda fyrirtæki
3: nákvæmlega
1: en við erum oft búin að eins og segjum við erum að gera fullt af hlutum í fyrsta sinn oft á hverjum deg þú veist reglulega bara svona byrju heyrðu ég aldrei gert þetta skemmtilegt Er eitthvað sem þið vilduð eiga eftir
0: já,
1: að prófa í fyrsta sinn?
0: Já.
1: Vá, þú þurftur ekki að hugsa lengi.
0: Nei, smakka skötu í fyrsta sinn.
1: Þetta, já, þú þetta... hefur nú aldrei smakka hana þannig að þú ert svo unglingur í matræði. Sko.
0: Ég eitti svo mörgum árum í það að smakka hana ekki.
1: Mm. Skata þeir, er alveg geggð.
0: Og þegar ég smakkaði hana í fyrsta sinn hjá tengdapappa, að þá bara, ég heyrði bara Halleluja, í bara bergmáli eitthvað staðir í fjarska og ég hugsaði bara hvar hefur verið allt mitt líf
1: Þetta er enda svoleiðis og nú spyr ég líka notarðu hérna hamstork
0: Já
1: Mér finnst það nefnilega alveg mörg
0: Já, ég er saman
1: að því Fá krönsir í fytunni, þetta er geðvikt
0: Og ég vil helst hafa hana það sterka ég svona nánast missi andan
1: Sko, þú getur ekki verið með þessu umræða, Jóna því þú hefur ekki
3: smakka
1: Þetta er ekki bara ég bara gera allt annað Nei, ég þetta bara segja það að þú ert alveg sem
3: núna
1: Ég og Áskjörum fann að telja niður í skötuna
3: Já, sko, skekja,
0: við þurfum eitthvað að taka Jón og láta hann, leifu honum að smakka skötu
1: Og svo fyrir utan það, eitt besti vinur þinn er á Múlakaffi sem er nú bara skötu kóngurinn Hvað segir Jói við þig?
3: Herri,
1: þig?
3: Hann náttúrulega, ég ætla nú ekki að fara að koma með allt það sem hann segir mig
1: Nei, er hann ekki sjokk
0: Þetta mundur að líta mjög illa út að þú
3: gerðu það
1: Er hann ekki svona sár og vonsvekin út í vinsin?
3: Nei, þetta er svo þorramaturinn og svona maður fæði sér bara að þú steik og bernes í staðan fyrir
1: Nei, þú getur alltaf fengið steik og bernes allt árið um kring
3: Nei, ég er ekkit rosalega mikið fyrir skötu Mér finnst bæði
1: lítið Nei, hann hefur, ég sé það á honum
3: Nei, minna,
1: Þú hefur ekki smakka, lyktin er allt öðru sem bræð
3: Er það?
1: Já. Lyktin er sko 3000 sinni verra heldur en bræð
3: okay.
0: Lyktin fælir frá er ástæðan fyrir því að ég smakkaði hann ekki fyrir einhverjum 12 ára síðan
1: Ég líka, pappa, sko? Ég með sér smakkaði hann bara fyrir þessum tíu og fertug
3: Já, ok
0: Þannig að
3: Þeir eru bæði á lífi, þetta er þetta
1: Við erum bæði á lífi og
0: Við getum ekki beðið eftir næstu skötu
3: við Ok, ég skal hérna lofa ykkur því Ég fæ mér skötu fyrir jólin núna
1: Já, og sem bara, að máli það Því að batnandi fólk er besti lífi Og mann langt, þú ert ára 63 ára Og þú mátt alveg koma með eitthvað nýtt Þú mátt prófa eitthvað í fyrsta skipti
0: Við förum saman til Jóa Múlakaffi Og þetta verður tekið upp
3: Ég segi
1: ykkur
3: bara
1: Nei, það verður að vera
3: sannanur
1: og
3: myndagur
1: annars
3: Ég segi ykkur bara Já, við farið Jó

0: varum við bara hreinlega komin í mars, þóttu ótrúlegt með virðast.
1: Já, það tókst.
0: Þetta tókst, þetta var erfitt, en þetta tókst.
1: Þó við séum búin að vera herra þetta, herra hitt og ungu góða og húsið og ungu stjarna og allt bara.
2: Já, já, döflaði hann og allur bækinn.
1: Nei, það var svolítið skemmtilegt nú Ragnhildur Guðfinna að koma inn í morgun og var að tala þessa herramanna menningu og bæði í samböndum og vinnustöðum að við stundum tekur á móti okkur mismunandi herramenn.
2: Hvaða herramaður væri Inga Sæland?
1: Hún var alltaf að vera ungfrú
0: Snæfellsson
2: af alltaf síðan Ungfrú upplifun
1: Hún var í fröken veit ekki, hún myndi segja fröken miskilin Sjálf sko
2: Og
1: hvað myndi við segja fröken út um allt
0: Ég ætla ekki að segja þetta einast orð
1: Nei, ég ætla stíl ekki bara best já.
0: En við ætlaum eins og að hittast á morgun Við erum sæl
3: Ísland vaknar Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og Heilsu. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á nýtt.
2: Já,
4: það er bara þetta svo.
3: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu friðið

0: Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
1: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum.

0: gerir allt betra.
1: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
3: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Halla Gunnarsdóttir formaði VFR segir stöðuna óbreytta frá því stjórn félagsins ákvaða segja upp kjarasamningum í gær. Stjórn VFR tók þá ákvörðun í gær að slíta kjarasamningum og í dag mun ég ráða ráðum mínum með fagfjölum sem við erum í samfloti með, segir Halla í samtali við mbl.is. Hún segir að hópurum henni hittast tíuleitið og reiknar með því að upp úr hádegi verði haldið á skrifstofu Samtaka atvinnulífsins þar sem samningunum verið sagt upp. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir þak á leiguverð heimskulega ráðstöfun og það hafi verið reynt víða án árangurs. Slíkt leiði frekar til hærra verðs og vandamála með framboð frekar en að leysa vandamálið. Og svisslendingurinn Raymond Vega sem spilaði með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni hefur tilkynnt mótframboð sitt gegn Gianni Infantino, núverandi forseta FIFA. Infantino hefur stýrt FIFA í 10 ár en stuðningu við hann hefur dalað hratt að undanförnu. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Matthías Jóhannesson sem skrifar kílómetragjaldið en það skila sér ekki í framkvæmdir á vegum. En ljóst að 40% vega á landinu eru slæma ástandi. Seinni greinin eftir Sigtrygg Sigtryggsson sem rýnir í rigningar sumari 26. Það sem fjöldi úrkomu daga í sumar voru 52 og það var yfir meðalegi. Í dagmálum á mbl.is er viðtal við Ragnar Árnason forstöðumann á vinnumarkasviði SA. Og í dag verður suðaustan og austanátt, heldur hvassara landið suðvestanverstan og höfuðborgarsvæðinu verður suðaustan 10-18 með morgninum en það lægir síðdegis. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fréttir, fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
6: Akka í kjallega fyrir þetta, Jón Axel, og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Að held ég, Ásgeir Páll heit ég og partístjórinn. Við ætlum að halda upp í fjörunni hérna með allir að klukkan slær 10 og þá tekur Kristín Sif við. Þannig að við erum bara svona hitu upp fyrir stínu, en það veitir ekki að hún er svo orku mikil. Leikinn á Harry Styles.

Ímyndaði þér dreka, Imagine Dragons. Ég held að það sé nú ekki reyndar hugsunir með þessu, þannig að ég viti nákvæmlega hver hugsunir er á bakvið nafnið og þessar er flottu sveit. En við haldum áfram, ætlum að skipta hérna yfir í diskotekarun og producentinn David Guetta. Lag sem að við þekkjum vel, það er Sía sem að syngur þetta með honum, heitir Titanium.

Dua Lipa á K100 og lag sem við þekkjum vel heitir Be The One. Jepsi Pepsi, er ekki gaman að vera til, eigum við ekki að skella okkur yfir í smá JT. Justin Timberlake, einn af mínum uppáhalds, gerir þessu vel.

Og það er búið að vera í morgun, er við kvöldum þetta hér á höfuðborgarsvæðinu skítaveður. Við skulum bara tala íslensku hér og nú, en við ætlum ekki að láta það eyðileggja fyrir okkur daginn hins vegar. Það er allt önnur saga. Við notum tónlistina til þess að ylja okkur pínulítið og beðan sig ætlar að taka það.

0: Hún er óútskiptanleg, hún Beyoncé. Náttúrulega algjörlega geggjuð söngkona og ég er líka svo hrifin af henni sem country söngkonunni sem hún ákvaða að prófa að breyta sér í. Maður er ekki heyrt neitt meira af því í daldinn tíma en músikinn sem hún sendi frá sér í country í geiranum var, mér fannst hún algjörgjuð, ég tala bara fyrir mig. Jæja, öllum alltaf vorum að hækka í gleðinni, Ellie Goulding á næsta leikinni á okkur.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Eldum Ísland stóð fram úr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær, Síðumúla 32.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Þú sparar tíma með því að bóka tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.
5: Allt fyrir gluggann og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is.
6: Vá, fórstu til Tene?
7: Nei.
6: Spánar?
7: Nei.
6: Ítalíu?
7: Nei.
6: Hvar fórstu þá?
7: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
8: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is.
9: Vörður.
10: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
11: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
12: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

Já, já, hún hefur engu gleymt. Það er bara þannig, breathing á K100. Við ætlum að skipta næst yfir í vinsælustu söngkonu í heiminum í dag. Hún kom fram í síðustu helgi í þættinum Saturday Night Live og gerði allt crazy. Ég geti séð það á YouTube ef þeir eru ekki búin að fylgjast með því. Taylor Swift, Anti-Hero.

Morgunlæk, jú, á kalendraðum það leiti sem að klukkan að nálgast tíuna hægt og rólega og við ætlum að skipta næst yfir í einn af tilkomum meiri listamönnum heimsins í dag, að mínum viti að minnsta kosti. Hann heitir Weekend, eða gengur undir því listamannsnafni. Lagið sem að við heyrum hér á K100

0: tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Superdagar í Jusk. 40 til 60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
3: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
4: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
0: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk

svona á að gera þetta. Byrjum daginn bara svona, góðan daginn og velkomin á Fætur. Ég heiti Kristín Sip, mætt á vaktina á K100 og þú ert sennilega löngu komin á Fætur enda klukkan orðin 10. En það þessi fíni fimmtudagur og við ætlum að vera hér saman, ég og þú. Ég ætla að hækka vel í gleðinu með frábæru músík. Byrjum bara hér. Hvernig væri nú að hækka aðeins vel í útvarpinu og kannski dansa með, syngja með, allan að hafa?

Það eru 9 ár síðan þetta lag kom út og þetta lag var náttúrulega bara alveg ótrúlega vinsalt og fólk elskaði að hata Despacito. En ég mynd að sjá hér inn á YouTube að myndbandið við lagi Despacito er eitt af mest, er það myndband sem er með eitt hvað mest áhorf á internetinu. En ég að skoða það og það með 9,1 miljard áhorfa. 9,1 miljard áhorfa á þetta myndband sem var sett inn á YouTube fyrir 9 árum síðan, ótrúlegt hvað tíminn flýgur samt, mér líður eins og þetta hafi bara verið gær, sko.

Viltum aðeins að kíkja yfir hvað gerðist þennan dag í sögunni og einhver afmælisbörn, það eru náttúrulega einhverja sleggjur sem eiga afmæli í dag en þennan dag átti John Lennon að fæðast en hann fættist 9. oktober þannig að við fögnum ekki alveg strax afmælisdegi John Lennon en við getum byrjað að hita upp fyrir Lennon daginn sem á morgun en það var Chicago brunin mikli sem hófst þennan dag árið 1871 en þessi stór bruni geisaði nokkra daga og eyðilaði stóran hluta Chicago borgars og skildi 100,000 manns eftir heimilislausa en sagan segir að kýr hafi sparkað í lukt sem kveikti eldi En þessi saga hefur aldrei verið sönnu þannig að við vitum ekki alveg hvað gerðist. En það var þennan dag árið 1985 sem Bruno Mars fættist, hann á afmæli í dag. En hann heitir auðvitað Peter Jean Hernandez en fékk viðurnefni Bruno sem barn vegna þess að pappa hans fannst hann líkjast glímukappanum Bruno Sammartino. Það líka Matt Damon sem fættist þennan dag árið 1970, þannig að Jason Bourne og Bruno Mars eiga sama afmælisdag, mjög skemmtlegt. Og síðan það ein þekktasta hasar hetja kvikmyndasögunnar og hún mín uppáhald. Sigourney Weaver fætt 8. oktober 1949 en hún auðvitað Ripley í Alien. Þú veist uppáhalds hasar hetja mín. Geggjuð. Herðu, það var líka þennan dag sem að Króatía og Slóvenía lýstu yfir endanlegu sjálfstæði frá Júgoslavíu árið 1991 eftir 3 mánaða frestun á sjálfstæðis yfirlýsingu sem rann út.

0: Okkar sem eru í fullum gangi og ég spila eina hrotu á dag og síðan auðvitað í lokmánaðar eða í byrju næsta mánaðar, 3. nóvember drögum við út einn heppin, nei, við veljum einn heppin og ég fæ hjálp hlustenda við að velja eina hrotu sem fær ekkert smá flott rúm frá betra bak við erum að tala 980.000 króna smart ergomotion rúm frá betra bak og þessi rúm eru auðvitað geggjuð endilega skelturinn á betra bak til að skoða rúmið eða skelltu þér í verslun þeirra og leggstu í það og fá að prufa. Það alls konar skemmtilega stillingar sem eru snillingar og það með þess að stilling sem á að draga úr hrotum sem ótrúlega hjálpleg fyrir þann sem vinnur þetta rúm.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvegi Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal
2: Þór Bæring
3: Ég búin að vera að tala svo mikið með þetta og segja allt um að þess að fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það
4: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
3: ég Ég komin aðeins og langt Ég að komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíó við vorum fyrir 31 ár
4: síðan þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur
5: Æðislu tenging
3: Svo er þetta eitthvað nýtt að tökutöldin okkar á mig
4: Æ, það ekki nóg gott
3: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Þó kjaldi bara lagði þar Já, á ég reyna
2: Ekki missa að Þórbæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín bíladóttarstöð Einfaldlega betri Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnars eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.

0: Í dag mætum á völlin KKÍ.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

eru til tvær típur af fólki í heiminum. Það eru fólk sem stytti vekjur á klukkan á sjö, vaknar sjö og stendur upp og byrjar daginn. Og síðan það hinn tegundin sem stillir klukkan á 6.30, snúsar sexinum, áður að fer á fætur og þetta eru endalösa samninga viðraðir. Þetta bara, herðu, ég þarf að fara á fætur. Níu myndir viðbót, bara níu myndir viðbót og síðan hefist samninga viðraðirnar aftur eftir níu myndir. En þetta eru auðvitað stórkostlega uppfinning og fyndið að maður sé svona semja við sjálfan sig. En hvor típan þú? Þú snúsari eða eitthvað sem stekkur beint á fætur? Ég viðkenni, ég snúsa alveg tvís.

0: spennandi dagur og við ætlum að fara vel meðan, við ætlum að vera þakklátt fyrir það sem við höfum, alltaf góða sem við höfum, því að ef við beinum fókusnum okkar á það jákvæða og góða í lífinu, þá bara verður meira af því, þetta win-win, ha? En það líka þannig ef þú ert okkur stað neikvæður og alltaf að hugsa um það neikvæða, þá gerist meira neikvætt. En það sjúklega jákvætt að við ætlum að heyra í Kristmundi Axel og Frikka Dór á 800 mílur hér eftir augnablik og síðan það Shakira og Burna Boy.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi. Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja. IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni

0: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
1: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. RB-rúm.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

hér inn á mbl.is frétt þess efnis að þarna eru þrjár úlingsstúlkur á hopphjóli að keyra á móti umferð í Úlfarsdal. En þetta myndskeið sem inn á TikTok hefur vakið mikla athygli og fólk lýst áhyggjum af háttalaginu og ég var að segja það að ég þarf ekki að fara inn á TikTok til að sjá þetta. Ég bý upp í Úlfarsdal og sé þetta á hverjum einasta degi og ég veit ekki hvort þetta sé svona í öllum hverfum en þetta virðist vera eitthvað menning þarna upp í Úlfarsdal að haga sig svona á hopphjólum og vespum og það daglegt bregðum að sé kannski þrjá á vespu, þrjá á hopphjóli, engin með hjálm, keirandi á móti umferð og það sem vekur sko óhug hjá mér þær eru út á miðri götu, það kemur bíll á móti og þær fara út á miðjan veginn. Þú veist, þetta bara algjörlega út í róa, hött og galið. En við verðum að taka spjallið við börnin okkar, þau eru sko bara, þau eru úlingar og úlingar gera alls konar svona hluti. En við sem foreldrar þurfum að taka hart á þessu og tala við þau hvað þetta getur haft ekki bara alvarlega af

Jæja, ef ekki aðeins að líta til veðurs, það var ansi kósi að kúra sig djúpt onni í sængina í morgun og þegar maður átti að fara á fætur, það nú svona lægðarlegt hérna yfir landinu núna. Allavanna á höfuðborgarsvæðinu, ég sé að það eru snjóflyksur á hálendinu, við erum bara komin þangað, en veðurhorfur landinu það suðaustan og austan 10-15 en heldur kvassar landið suðvestanvert. Víða rigning, sumstaðar talsverð

morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif en norðaustan 8 til 15 norðvestan til og rigning hiti 4 til 11 stig og það mildast suðaustanlands en þá að létta til á morgun sem auðvitað gleður okkur og ég sé að sólinni hérna að skyggnast undan skýjunum og það á nú bara vera glampandi sól á Káranjúkum stendur hér á veðurkortinu laugardagurinn smá örlítil rigning og víð og dreif en svona bjart norðan og austanlands þannig að þetta bara svona nú látum við bara skína Thank you.

Bardagi sögunar á að fara fram í Cardiff þann 11. desember næstkomandi en það Tyson Fury, Gypsy King og Anthony Joshua sem mætast í ringnum en þetta verður rosalegt og ég svona hugsa bara það munur svo litlu að það hætti allir við einhvern veginn, þetta allt svo shaky en ég vona að þetta verði og Netflix ætlar að sýna þetta en þetta verður voða seint að kvöldi til en samt verður þetta í Bretlandi sko

0: skemmtilegi hrotuleikurinn okkar sem í fullum gangi og ég spila hér á K100 eina hrotu á dag af þeim hrotum sem ég hef fengið sent inn á hrotur at k100.is og þú verður að senda inn til að vera með og í lokmánaðar munum við vera með 5 hrotur sem hlustundu fá að velja úr og þeir sem hjálpa okkur við að velja og einn heppin verður dregin út og fær 30.000 krónur gjafabréf frá Betra Bak og besta hrotan, hrotan sem verður valinn fær gegn rúm. Við erum að tala Smart Ergo Motion rúm frá Betra Bak sem sko dregur hrotum þetta bara geggja rúm í alla staði þar þetta hækkaði upp og niður og út allt og ég búin að fara að prófa það og ég sko ég að spá ég að senda bara sjálf inn hrotu til að eiga möguleika að vinna þetta geggja rúm.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó, hlustaðu sjáðu og upplifðu í lúxus. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ársatíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni ársatíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
5: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfyrur.
8: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Það er spurning hvort að Daði Freyr hrjóti á nóttinni.
1: Hrotuleikur K100. Hér eru nokkrar hrotur sem hlustendur hafa sendt okkur á hrotur@k100.is.

rítur þú á nóttinni, nú þá þetta eitthvað fyrir þig. Eða áttu maka sem rítur á nóttinni, eða barn eða hund. Ég á tvo hunda sem hrjóta alveg ofboðslega mikið. Ég held að ég hrjóti stundum. Ég held það. Eða þó aðeins betra eftir ég fór í aðgerðin á nefinn. Svo að lagaðu ekki dagsli andað og ný. En það margir að kljást við þetta vandamál að hrjóta og eiga maðka sem hrjóta. Og við erum að biðja ykkur að senda okkur hrotur á hrotur@k100.is og þá eru þið komin í pott. Það verða nokkra hrotur valdar hér í lokmánaðar og valið á milli hver besta hrotan. Og í verðlun eru þetta Smart Ergo Motion rúm frá Betra Bak sem er sko geðvegt. Þetta er kekkja rúm. Ég sko hugsa oft þegar ég keiri frá hér Betra Bak bara ég ætla að fara að nefn bara til að leggjast í þetta kekkja rúm. Ég er búin að prufa það og það er alveg styrlað. Kíktu niður í Betra Bak og prufaði þetta rúm. Ef þú hefur áhuga á því að bara kaupa þér og fjárfesta í geggjöðu rúmi þá er þetta algjörlega málið. Herðu, við ætlum að spila núna eina hrotu og þetta er þrítugur maður, á ég að segja nafnið hans, þetta er Kalli, ég ætla bara að segja Kalli. Hér er brot frá mínum manni, Kalla, 30 ára sem heldur vöku fyrir öllum alla nætur, en sefur samt með hrotu góm. Herðu, heyrum í honum. Vá. Wow. Þetta er svolítið krúllegt. Nei, vá. Oh. Já, herðu nú mig. Þetta er ótrúlega fyndið og skemmtilegt. Þetta var svona allskunandi, þetta var svona lítið svona og þú veist, og stóra hrotur og allt og já, já, hann er að halda vöku fyrir henni möggu sinni, hann Kalli, þetta er Kalli og Magga. En þetta er hrotadagsins í dag á K100 og við hvetjum alla til að senda inn hrotur á hrota@k100.is og þú ert þá komin í pottin og við munum velja þetta allt saman og fara yfir þetta eftir sem á líður. Þetta er bara gaman, þetta er svo skemmtilegu leik.

0: Það er Óstober þennan mánuðin og því ber að fagna og ég ætla að fagna í kvöld með því að fá mér sko kjúklingasalat með burrata osti þannig að maður gerir kjúklingasalat og helst með klettakáli því að það svo gott smá svona balsamik eitthi, kjúklingur alls konar, þú veist hvað þú vilt þú veist paprika, tómatar og burrata og svo þarf pínu basilíku með, ég held að það sé svona hérna punturinn yfir yð og pínu olive oil þetta var alltaf alveg glata hjá mér en alltaf hana, burrata osturinn bara svo ótrúlega ég ætla bara að segja eins húlingandi, satisfying en það má þetta fara í hvaða einustu verslun sem og kaupa burrata því að það burrata frá MS í lang flestum verslunum ég held ég sé nú ekki að plata þegar ég segi það er alltaf hann í minnibúð sem krónan þannig að ég ætla að skella mér í krónuna eftir og kaupa mér gómsætan burrata ost og gera svona kjúklingasalat fyrir fjöluna í kvöld
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Hér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbúði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfyrur.
6: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur. Og tegðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
8: Kælibox. Dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is
9: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is
10: Velkomin á ljósadaga. Paff.

þar er að krúttvæða peningaseðlana sína með dýrum. Dýrin í Hálsaskógi eru mætt á breska seðilinn. En við erum að tala um það að þeir eru búin að ákveða það og mér finnst þetta ótrúlega fyndið að þeir ætla að hafa lunda á peningaseðlana sínum. Ekki veit ég af hverju en þetta er eitthvað svona til að lyfta upp sjávars eða svona því dýralífi sem býr þarna á ströndinni, á bresku ströndinni. En við erum að tala um lunda, uglu, býflugu og broddgöld sem munu príða breska peningaseðilinn. En það er ekki búið að ákveða hvaða dýr fær hvaða seðil. En ætti það ekki að ráðast að persónuleika? Uglan fær stærsta seðilinn en uglan er alltaf bara, þú veist eins og í teiknumyndum og sliðis, þá eru uglur mjög oft bankastjórar þannig að hún fær stærsta seðilinn eins og lóan á tíuskallinum. En vinsælasta seðilinn fær humlan, ef að segja að það sé þú veist eins og þúsundkallinn. Nei, hérna, lundin segir. Bíflugan fær smá peningana því hún lítil og sæt og krúsleg og svo fær broddgöldinu þann sem hún stingur í vasan og finnir svo fyrir. Æ, ég segi svona þetta, en það ekki búið ákveða neitt. En þetta vekur upp spurningu hjá mér, ef að við myndum setja íslensk dýr á peningaseðla, hvaða dýr ætti að vera á 5.000 kallinum? Væri það ekki íslenski hesturinn? Væri það ekki geggjað? Og svo kindin á 1.000 kallinum? Og þú veist, er ekki bara 10.000 kallin með dýr á? Er það ekki bara 10.000 kallin sem er með lóun á? Ég held að við ættum að breyta þessu og hafa fleiri íslensk dýr á peningaseðlunum okkar. En mér finnst þetta kúl hjá Bretunum. Þeir eru svona aðeins að breyta til og aðeins

0: Algjörlega geggjað Justin Timberlake og Senorita á K100 en yfir í nýja íslenska tónlist hér Frikki Dór ásamt Sinfón Nord hvað það versta sem gæti gerst á K100?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Við fæðum stöld með þörfina fyrir að elska og vera elskuð en ef þessum þörfum ekki mætt eða þær brenglast vegna áfalla heimilisofbeldis eða fíknar getur það valdið miklum flækjum. Ef vítahringurinn ekki rofin verðum við oft af djöflum í eigin lífi. En þetta segir Stefán Jónsson sem leikstýrir verkinu djöflum eftir Lars Norén í þýðingu Hlínar Agnarsdóttir en þetta leikrit frumsýnt á morgun, föstudaginn 9. október í Borgarleikhúsinu en það verið að ræða þetta leikverk inn á menning á mbl.is en með aðalhlutverk fara Vala Kristín Eiríksdóttir og Hilmir Snær Guðnason en þetta sé ég verk þar sem ég verið að ræða svona hluti sem mjög erfitt að ræða og kafa djúpt í þá.

Ég elska október í bíó því að þá getur maður orðið ansi hrættur og skelkaður en við erum að tala um að núna eru svona hrekkjavöku myndirnar farnar að pota sér inn ein af öðrum. En Other Mommy, ég búin að sjá við svona plakkut að þessu út allan bæ og mjög spennt að sjá en þetta ung stúlka sem myndar samband við illan anda á heimili sínu sem líkist móðir hennars á óhugnalegan hátt. Já, ég myndi segja að vera mjög óhugnalegan hátt þegar að með eitthvað anda inn á heimilinu. Other Mommy, hún komin í Smárabíó og

0: tími þar sem þessar ógnveikjandi myndir koma í kvikmyndahúsin og Smára Bíó er auðvitað með puttana á púlsinu þegar kemur að því og svo má endilega skrá sig í bíóklubun eða ætlar að kaupa í bíómiða því að bíóklubun er auðvitað skemmtilegasta klubur landsins og ef þú ferð í bíó á fimmtudögum þá frí áfylling að gosi fyrir meðlimi bíóklubsins
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
2: Já,
1: það er bara þetta svo lið. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðið

0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
0: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
3: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
4: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Komdu í Bauhaus og gerðu kjara kaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahaus.

kannski erum við að flækja leitina að haminginu aðeins og mikið en við erum að prúfa alls konar leiðir til að eiga haminguríkara líf en kannski þurfum við bara að eiga fleiri ketti ef að marka má nýja rannsókn að virðist að vera þannig að í löndum það sem eru fleiri kettir með fólksfjölda per capita sé fólk almennt hamingjusamara en kettir gætu meðal annars hjálpað við til við innmannaleik og streitu og ég held þetta gildi nú bara yfir gælu dýr það sem áhugavert að kötturinn auðvitað ekkert mikið að leggja á sig að leggja sitt að mörkum í hamingjunni og veldur auðvitað sumum hugarangri en kettir hjálpa samfélaginu við að verða hamingjusamar þeir líka veiða mís og svona veist, sem gott en kötturinn sefur í 16 tíma hundsar þig þegar hún kallar á hann ítir glasi fram á borðinu og gerir þig hamingjusamari þetta frábært fyrirkomulag allan fyrir köttin en þetta allt saman samkvæmt rannsóknum þannig að ekki ætla ég að fara eitthvað að draga úr því eða neita þessu en það virðist vera að í samfélögum þar sem eru fleiri kettir með við höfðatölu þá samfélagið hamingjusamara ég ætla að setja hunda inn í þetta dæmi líka ég held að þessi blessuðu dýr okkar gera okkur hamingjusamari og dragi úr einmanaleika

0: á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og svo er auðvitað alltaf gaman að kíkja á heimasíðun okkar K100.is.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum.

0: lokin. Fylgstu með á K100.
1: Nú eru taksfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Hefurðu hlaupið marathon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
5: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
6: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra. Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.

þetta er hann Bruno Mars, afmælisbarn dagsins í dag, til hamingju með það. En hér ætlum við að skella okkur yfir í eitt gamalt og gott. Þetta er bara ógott, þetta er svona, mér finnst þetta verið pínlítið föstudagur, en er ekki fimmtudagur, hinn er nýju föstudagur, það allan að mín tilfinning. Við ætlum allavega að hækka vel í tækjun núna, hafa svolítið gaman að þessu og ekkert að láta þetta veður á okkur fá. Ó nei, gjörðu svo vel, hér er Robin S, Show Me Love.

inn á mbl.is en tónlistamaðurinn Herbert Guðmundsson fékk óvæntan tölvupóst í byrjun árs frá ungu manni sem taldi sig vera sonans en niðurstöður DNA próf staðfestu síðan faðernið og síðan hafa þeir feðgar verið að kynnast ég fæði svona byggjum pínu klökk við finnst það bara svo fallegt en það Arnar Jóhann sem fæddur 1993 og hefur verið tekið opnum örmum af fjölskyldunni og Happy eins og hann er náttúrulega algjört Indian Herbert Guðmundsson hann sagði, mér finnst það bara æðislegt ég var sjö börn fyrir og þetta áttunda barnið og hér heldur hann á sem sagt, barnabarninu sín líka litla afastrák sem eru að horfa á afa sinn og ég veit ekki af hverju ég vera svona klökk mér finnst þetta bara svo fallegt en þetta bara að því mér þykir vænt Heppa og mér finnst hann eiga allt gott skilið en tölvupósturinn vakti upp minningar stendur hér á Smartland og hann kannaðist eitthvað við þetta þannig að þetta bara yndislegt að þeir séu saminnaðir Herbert og Arnar Jóhann og ég bara óskaði til hamingju þetta

0: Það er algjörlega málið að fá sér gott að borða í svona veðri og þá Rökkur restaurant. Algjörlega málið Rökkatjörn 1 í Úlfarsárdal og þú getur farið inn á rökkur113.is og skoða matseðilin og allt sem, það sem í boði og ef þú ert að fara að halda veislu núna á næstunni þá bjóða þau líka upp á dýrindis veislu þjónustu.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvi, Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal. Lyftu þungt, hlauftu langt. Hybrid íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Horror Style hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style. Allt fyrir gluggann og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
4: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
5: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi.

sem myndu kalla sig nörd, gáfnaljós eða eitthvað annað. En það nefnilega töff að vera nörd ef marka má að það sé komið orð sem heitir nördflex. Við erum að tala það að þú þarft ekki að mæta á stefnumót og sína bílinn eða úrið, þú mætir bara og segir eitthvað ógeðslega gáfulegt. Vissið þú að hákarlar verða eldri en tré? Eða þú veist eitthvað, ég myndi að þetta ekki þannig, ég greinilega ekki nóg mikið nörd. En það töff að vera

í 20 mínútur á þess að draga andan það þykir bara aðlandi og sexy en ég var að tala það líka daginn að það ótrúlega sexy og töff að sína kærleik og konur dragast sérstaklega mikið að mönnum sem eru kærleiksríkir og greinilega nörd þannig að þú getur verið kærleiksríkt nörd og þá heimurinn þinn oh my god, mjög stið þú gaman en þetta allt saman gott að blessa því að það að vera klár vita mikið þetta alltaf hinu góða og auðvitað það að sína kærleik og góðmennsku það líka þannig, þetta bara win fyrir alla sko

0: Sérstaklega góður dagur til að hækka í gleðinni í kringuði, sérstaklega þegar að veðrið svona og viðhorfið til veðrisins þetta bara veður, við klæðum það á okkur skiptiringumáli og sama hvað þá verður þetta góður dagur. Og ég vona að þú náir að hækka vel í gleðinni kringu þig, ég vona að ég hafi náð að hækka í gleðinni hjá þér, takk fyrir að hlusta, ég var aftur með þér á morgun og þá komin föstudagur og við elskum föstudag. Þór Bæring hér eftir augnablik en ég segi takk fyrir mig í dag og takk fyrir þig, kæri hlustandi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
3: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komd á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ítölsk menning. Færir okkur innblástur í hverskins matargerð.

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Já, það fimmtudagur í dag, 8. október, Kristín Sif búinn á sinni vakt og verður sjálfsögðu galvösk aftur í fyrramáli milli 10 og 2. En já, ég heiti Þór, ætla að vera hér næstu klukkutíma eins og alla aðra daga og eins og venjulega. Þá mitt hlutverk hér að koma þér heim og kannski fá þér til að brosa öðru hvoru. Og síðast en ekki síst, syngja með.

þá var það stóra spurningin, hverju eigum við að fagna í dag, hvað eigum við að halda upp á í sameiningu? Jú, það var á þessum degi árið 1879 að hið íslenska fornleifafélag var stofnað í Reykjavík. Þannig að það orðið gamalt, hið íslenska fornleifafélag. Já, stofnað á þessum degi 1879, það var ábyggilega mjög góð dagur.

Í kvöld er að hefja göngu sína Powerade vetrarhlaupar serían. Þetta fyrsta sem sagt Powerade vetrarhlaup vetrarins, hvorki meirinni minna. Byrjar, það verður ræst út stundvíslega klukkan 19.30 eins og venjulega byrjað hjá Árbæjarlauginni. Þetta mjög skemmtilegt hlaup og mér skilst að það sé ný leið, breytt leið. En það komið ný göngubrú yfir dimmu, ofarlega í Elliðaárdal og það þýðir að það sagt búið að breyta leiðinni aðeins og hún víst bara orðin ennþá betri. Þannig að þeir sem ætla að hlaupa í kvöld, hægt að skrá sig inn á netskráning.is.

sjálfsögðu Peter Gene Hernandez, betur þekktur sem Bruno Mars á afmæli í dag, 41 árs gamall, þannig að já, hjartanlega til hamingju, Bruno Mars. Spurningar, hýli minn spyr.

0: alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi hér á K100. Núna erum við í sérstökum hrotuleik. Þannig að ef að maki þinn hrýtur, þá geturðu loksins fengið eitthvað út úr því, eitthvað jákvætt, því að þið eru með glæsilegt rúm í boði fyrir, já, rosalegustu hroturnar. Allar upplýsingar hrotuleikin okkar að sjálfsögðu að finna inn á K100.is. Á, við erum að leita af magnaðasta svefnhljóði landsins, þessar yndislegu hroturnar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
3: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
4: Svona bara finnir sinn takt.
5: Fest er alltaf best.
6: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
7: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
8: Pilsa, Prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúð. Aftur, taktu,
9: yeah. Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

í dag. Sportvörur. Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

0: Og þá er það nostalgían á þessum fallega fimmtudegi.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Ég var aðeins að tala Powerade vetrahlaupið sem í kvöld í Árbænum og talandi hlaup. Vissir þú að árið 1998 var haldið Hvalfjarðar ganga hlaupið og þetta í það, já, fyrst á eina skipti sem þetta hlaup hefði farið fram en þetta var hluti af opnunarhátíðinni þegar að Hvalfjarðargöngin voru opnuð í júlí mánuði 1998. Þetta var þannig að Davíð Oddsson forsætisráðherra, hann klifti á borða öðrum ein og var það ekki einhver annar ráðherra hinum ein. Hvort það hefði verið Halldór Blöndal, held það alveg örugglega. En sko, á sama tíma var haldin mjög einstæður viðburður í íþróttasögunni en þá var ræst fyrsta íþróttakeppni undir sjó sem haldin hefur verið hér á landi. En þetta var Hvalfjarðarganga hlaupið en það voru 2000 mann sem tóku þátt, hlupu, gengu, hjóluðu eða fóru á línuskautum í gegnum göngin og voru þáttekendur almennt ánægðir með að fá þetta einstaka tækifæri til að skoða mannvirkið á þennan hátt og því miður hefur þetta hlaup ekki farið fram aftur en þetta hljómar vel Hvalfjarðarganga hlaupið en það var ótrúleg stemning þetta 98 þegar að Hvalfjarðargöngin opnuðu og ég að sjá hérna myndir þetta frétt sem birtist í Skessuhorni í júlí 1998 og það var bara troðið af fólki, það var mikil spenna fyrir Hvalfjarðargöngunum greinlega

0: verða rosalega staðrinn dagsins. Vissir þú að líkaminn missir 30,000 til 40,000 dauðar húðfrumur á hverju einustu mínútu, en húðin þín endurnýjar sig alveg á hvað 28 dögum, sem þýðir að þú átt 1,000 mismunandi húðir yfir ævina. Þetta var rosalega staðrinn dagsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
3: Lyftu þungt. Hlauftu langt. Hybrid íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgi.
6: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
7: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur. Þurrir hælar. Glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottustu búningana og skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is.

er frétt um, já, viski. Sko, það eru bæði skotar og japanir sem eru að standa þessu verkefni en það eru svolítið vísindamenn þarna að fara að senda sýnishotna viski út í geiminn. Kalla þetta verkefni Space Puffin. Þetta á að vera allt klárt árið 2028 þá á að byrja að senda viski út í geim og ástæðan fyrir því að vísindamenn í Skotlandi eru að skoða það að senda viski út í geim er einfaldlega svo að það hefur verið athuga hvort að sé hægt að hraða á þessari náttúrulegu gerjun á viski og það verða einhverjar myndavélar og það verður alls konar dót sent niður til jarðar þannig að vísindamenn geti átt að segja á því hvort að það sé að gerast fyrir viskið sem fer þarna út í geim eftir tvö ár Já, það ekki öll vitleysan eins viski út í geim

með Alphaville Forever Young Ava Max hérna líka og auðvita plötusnúðurinn David Guetta sem var í gær krýndur hvorki meirin minna en besti plötusnúður í heimi og þetta í sjötta sinn sem hann hlýtur þessa nafnbót en það tímariti DJ Magazine sem var með risakönnun þar sem fólk frá 234 löndum tóku þátt eru svo mörg lönd í heiminum, hvað það eiginlega mörg en allavega, þá David Guetta samkvæmt þessari könnun besti, plötusnúðurinn í heimi hvorki meirinni minna og já þetta var að sjálfsögðu tilkynnt á Ibiza í gær auðvita, en já, sjötta sinn sem David Guetta vinnur

0: partur með þér á 50 degi og já, þetta helst í fréttum á þessum ágæta 50 degi helst á mbl.is. Forsendur nefnd hefur verið kölluð í húsakynni samtaka atvinnulífsins þar sem fulltrúar VR, líf og fagfélagana funda með SA. Sagt að nefndin sé komin í hús til þess að ljúka störfum en hlutverk nefndarinnar að meta samningsforsendur á almennum vinnumarkaði. Þó ekki með fullu víst hvert hlutverk nefndarinnar í húsakynnum SA þessa stundina. Fylgjumst að sjálfsögðu vel með þessu hér á K100 og mbl.is. Anna Karlsson annar Íslendingurinn sem hlýtur Nóbelsverlunin í bókmenntum en Halldór Laxness hlaut þau fyrst árið 1955. Karlsson fættist í Kanada árið 1950 en hefur árabil átt náin tengsl við Ísland. Hún býr hluta ársins hér á landi og hlaut íslenska ríkisborgarrétt árið 2022. Og já, stór fréttir, knattspyrnumaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna eftir 18 ár í atvinnumennsku. Þetta tilkynnti hann fyrr í dag á Instagram en Jóhann Berg sem 36 ára gamall lék alls 102 landsleiki fyrir Ísland og skoraði þeim 8 mörk en hann 50 leikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi korki meirinni minna og ég segi bara takk Jóhann Berg.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: myndavél þannig að maður geti séð hver að dingla bjöllinni hjá sér ring til dæmis, ansi stór á þeim ágæta markaði en það voru að berast fréttir frá bandaríkjunum að nú Apple að fara að henda sér inn á þennan markað eru í þessum töluð orðum að vinna með LG að búa til einhvers konar nýja dyrabjöllu, já sem með myndavél og tekur upp og ég veit ekki hvað og hvað og þetta á að vera einhver eitthvað allt annað og betri en það sem á markaðanum í dag og já, maður bara býður spenntur að sjá hvað Apple og LG muni bjóða upp á
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Eldum Íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
4: Íslendingar, íslenska grænmetið gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Allt fyrir gluggann. Og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
7: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og Bílanust.is
8: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff!
9: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
10: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?

Já, einn góðan vin sem er svona aðeins að fara á stefnumót þessa mundir, sem er ekki frásöfu færandinn, en hann sagði mér á dögunum að það væri alltaf að verða meira og meira krafa að hafa stefnumótin á morgnana, fá sér morgunmat saman og hann er að fíla þetta og það virðist bara vera þannig að fólk sem er að fara á stefnumót þetta er að trenda, þetta er algjörlega máli í dag, ég var að sjá hérna niðurstöður úr nýri könnun fólk sem er innhleift og að leitað ástinni er að fara á stefnumót að 64% þeirra sögðu að fyrsta stefnumótið, besti staðurinn eða besti tími dagsins væri að fara saman í morgumat því að, já, þú ert fljótur og áttaði á því hvort þetta sé að virka eða ekki og ef þetta er að virka þá getur ýmislegt gert í kjölfarið fólk getur farið að gert ýmislegt í kjölfarið á morgunmatnum og já þetta er víst málið í dag ef þú ert að stunda stefnumótin fara að fá sér morgunmat saman

0: Já, í dag fimmtudagur og þetta góður fimmtudagur því að annað hvert fimmtudag kemur út nýtt tölublað af bændablaðinu og það mitt kom eitt slíkt blað út í morgun og já, ég ætla aðeins að kíkja betur í bændablaðið hér og eftir nokkra góðar smáauglýsingar sem við þurfum að skoða betur
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos
2: Afmælis tilboð í Álnabæ 20% afsláttur 5. til 9. október Álnabær Íslensk framleiðsla í 50 ár
3: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og vók.is
4: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir Goðdalir Þeir eru allt í senn einstakir margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Á hvaða peysi hleypurðu? Það skil

0: pingpong.is
1: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Ég var að sjá hérna frétt grein í morgunblaðin í dag veðrið í sumar. Og fyrirsögnin á þessari frétt sumar í 2026 var rigningasumar. No shit. En það var víst þannig að rigningin hér í Reykjavík var 30% umfram meðal úrkomu síðustu 30 ára, hvorki meirinu minna. Gott að fá þetta bara svona staðfest að þetta hafi verið rigningasumar. Að minnstakosti hér á suðvesturhorni landsins, kannski ekki alveg raunin fyrir austan, ekki

að það ætlum við að fara í leikinn okkar Hver er staðurinn? En ég ætla að koma hér með nokkrar svona kannski óhefðbundnar já, vísbendingar og ef þú áttar þig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala þá hringir þú í 571 11 11 og segir mér það í beinni útsendingu og ef þú ert með þetta rétt, þá er það gjafabréf frá

0: Það komið að þessu hver staðurinn, ég að sjálfsögðu með gjafabréf frá tapasbarnum fyrir þann aðila sem átta sig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala Og eins og alltaf síminn í hljóðveri 571-11-11. Og við byrjum að sjálfsögðu í sundlauginni því að ég auðvitað elska allar sundlaugar. Sko, ég hef nú komið þarna og það eru 100 skápar í karlaklefunum á þessum stað, það í sundklefanum. Sko, fyrra á öldum var aftökustaður sakamanna á þessum stað hvorki meirinni minna. Það eru tveir veitingastaðir á þessum stað, annar opinn fyrir almenning en hinn aðeins fyrir hópa skilsmér. Það bara svo leis. Þessi staður hefur átt lið í efstu deild í blaki. Samkvæmt nýlegum fréttum verður gerður nýr níu holu golföllur á þessum stað á næstunni. Og hvað eigum við að segja meira? Milli 5-10% af öllum íslenska stofni kviðljósu margæsarinnar stoppar á þessum stað á vorin til að jafna sig og nærast á leiðsinni á varpstöðar. Og ég meiri sem með eina vísbendingu í viðbót sem væntalega myndi nú gefa þetta en mænum sjá, við skulum kíkja og sjá hvort að sé einhver með þetta á hreinu. K100, góðan dag!
1: Það þetta nokkuð kirkjubæðaklustur?
0: Þetta ekki kirkjubæðaklustur, því miður. Takk fyrir að hringja. Aldrei bæ bæ. Já, þetta var ekki kirkjubæðaklustur. Þannig sjá, ég var hend okkur og sjá hvort það sé einhver með þetta. K100, góðan dag!
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ertu með svarið?
1: Þetta Álftanes?
0: Þetta svo sannarlega Álftanes. Hár rétt hjá þér. Herðu, hvað var það sem... Já, hvernig áttarðu þið á þessu?
1: Ég verður bara viðkynna það, ég googlaði hann
0: bara. Já, rétt. Og hvað var það? Hvað var það sem þú googlaðir fyrst?
1: Aftökur.
0: Já, aftökustaður sakamanna. Það var Gálgahraunið.
1: Það var Gálgahraunið.
0: Og það auðvitað, ég ætla að koma eina vísbendingu í viðbót en var ansi hræddur að allir myndu átta sig á þá hvað ég væri að tala því að Ómar Ragnarsson var handtekinn einmitt á Gálga eða í Gálgahrauni því að hann var að mótmæla þarna 2013 ef ég man rétt.
1: Þetta frætt, sko.
0: Er það ekki?
1: Það hafði maður ekki þurft að googla.
0: Nei, ekki þurft þess. Og já, þessi staður hefur átt lið ef ég efstu deild í blaki, reyndar í körfubolta líka. Og það víst að koma nýr golfvöllur þarna og margæsirnar, þær eru duglegar að heimsækja Álftanes þannig að já, þú ert í góðum málum, varst að fá gjafabréf frá tapasbarnum, hljómar það bara ekki vel?
1: Það hljómar nú bara mjög vel.
0: Held það ekki. Hvað nafnið?
1: Jú, Íris Ósk
0: Íris Ósk Friðriks, heyrðu þú bara kíkir í heimsókn til okkar, opið alla virka daga frá 8 til 4 og já, gjafabréfi bíðu þín.
1: Gekkja, takk hérna fyrir.
0: Takk fyrir að hlusta, njóttu dagsins.
1: Takk.
0: Bye.
1: Sömmulegis, bye.
2: Þór Bæring, kemur þér heim alla virka daga á

Í karlaklefunum í sundlauginni á Álftanesi en já, staður dagsins hjá okkur á þessum ágæta fimmtudegi var Álftanes en sko, það fimmtudagur í dag og annarkvætt fimmtudag kemur út nýtt tölublað af bændablaðinu og þær hafa þetta vakið mikla athygli, oft auglýsingarnar sem eru birtar í smáauglýsingunum í bændablaðinu og það eru tvær auglýsingar sem við þurfum aðeins að skoða annars vegar ein í einkamáladálknum og hins vegar önnur sem er bara í til söludálknum og við ætlum að byrja henni hérna stendur, til sölu mjaltavel fyrir eina kú 25 litra fata og ýmislegt fleira tilirandi auðvelt að skipta út fyrir geitur eða kindur stinga í samband og byrja að mjólka óska eftir tilboði staðsetning Snæfellsnes hafið samband í tölvupósti smabondi4u@gmail.com mjaltavel fyrir eina kú auðvelt að skipta út fyrir geitur eða kindur þá vitum við það þetta er hann, já smábóndi fór jú að selja með auglýsingu í bændablaðinu í dag og svo það einkamáladálkurinn þar það hann Fannar sem að auglýsa og auglýsingin hans í einkamáladálknum í bændablaðinu í dag hljómar svona, þetta auglýsingin veiðimaður á besta aldri óskar eftir kynnum við eldri Benelli haglabissu ef þú ert ekki virt viðlits og ríkfallin hafðu samband við mig, Fannar 8400180 þetta svo sagt auglýsingin sem já í einkamáladálknum í bændablaðinu í dag og talandi bændablaðið þá eru þetta hefjast á morgun í höllinni landbúnaðarsýningin já, föstudag, laugardag, sunnudag held ég alveg örugglega og það nú alltaf mikið stuð í kringum þessa landbúnaðarsýningu skils mér

er þetta Herbert Guðmundsson. En hann einmitt í aðhlutverki í vinsælustu fréttinni á mbl.is á þessum ágæta fimmtudegi. En þetta frétt óvæntan tölvupóst sem hann fékk í ársbyrjun. Þetta var frá ungu manni sem taldi sig vera son hans. Og já, niðurstöður DNA-próf staðfestu síðan faðernið og síðan hafa þeir feðgar verið að kynnast. En sonun heitir Arnar Jóhann, fættur 1993 og hefur verið tekin opnum örmum af fjölskyldinni. Herbert segir í samtali við Smartland mér finnst þetta bara æðislegt ég á sjö börn fyrir og þetta áttunda barnið hvorki meirni minna ég segi bara til hamingju Herbert já, þetta vinsælasta fréttin, mest lesna fréttin á mbl.is á þessum ágæta fimmtudegi, en talandum fréttir þetta það helst á mbl.is akkurat þessa stundina samtök atvinnulífsins hafa undirritað framlengingu á kjarasamningi við Vaffer líf og fagfjölögin en greint var frá þessu nú rétt í þessu en samkomulagið náðist á ögur stundu eða rétt fyrir klukkan fjögur þegar að frestur til að segja samningnum vegna forsendubrest rann út. Góðar fréttir. Katrín Jakobsdóttir hefur verið viðloðandi Arctic Circle frá árinu 2024 og ber titilinn yfir erindreki en hún hefur einnig stýrt verkefninu Polar Dialogue sem ætlað að leiða saman vísindamenn og stjórnmálamenn sem að sinna rannsóknum á ísilegum svæðum heimsins. Það hægt að sjá viðtal við Katrínu þetta mál á mbl.is í dag. Nú eitt glúrin tippari var með alla leikina 13 rétt á miðvikudagsseðli íslenskra getrauna og fær rúma milljón krónur í vinning. Sá hinn sami var einnig með alla rétta leikina á sunnudagsseðlinum og hlaut þá tæpar 200.000 krónur í vinning. Það nú alveg í lagi að fá 1,2 milljónir á fjórum dögum. Vel gert. Heyrðu, knattspyrnumaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna eftir 18 ára atvinnumennsku. Þetta tilkynnti hann á Instagram núna áðan en Jóhann Berg sem 36 ára gamall, lék alls 102 landsleiki fyrir Ísland og skoraði þeim 8 mörk. En hann fimmti leikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi hvorki meirni minna. Og já, eins og ég sagði áðan, takk Jóhann Berg. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er ýmislegt að gerast í kvöld og við förum svo sem betur yfir það hér eftir smá stund en til dæmis í Bíó Paradís í kvöld hraðstefnumót fyrir fólk á aldrinum 30 til 45 ára. Það takmarkað pláss þannig að þarf að skrá sig fyrirfram á netfangi stefnumót að bioparadís.is en þetta viðburður sem hefst klukkan 7 í kvöld þannig ef þú einhleip eða einhleipur á aldrinum 30 til 45 ára þá þetta viðburður fyrir þig.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
4: Rafa níutíu ára og þér boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í símann á orkan.is. Orkan.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Eitt víst. Veturinn kemur alltaf aftur. Vert á undan. Skiptu strax yfir á réttu dekkin hjá Nestek.
9: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
10: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportvörur.
11: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
12: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.
13: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
14: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Já, ég var eins að tala um það áðan að í kvöld í Bíóparadís hraðstefnu mót fyrir 30 til 45 ára en það ýmislegt fleira að gerast í dag og í kvöld.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Það ekki bara kíkja á það, til dæmis í Skipholtinu hjá Sálrannsóknarfélagi Íslands. Það boðið upp á fría heilun á 50 dögum frá 16.30 til 18.30. Þessi heilun tekur 10 til 20 mínútur og hver heilari með sitt eigið rými. Ekki þarf að panta tíma, bara mæta og þiggja. Þetta í dag til 18.30. Nú á Akureyri, Temple Gala Gæjahofið, svo ég komið svo rétt út í mér, skapandi dans í núvitund. Hljómar vel. Heyrðu, Kumbíavík, Reykjavík Bruggfélag í Tónabíó í kvöld. Þetta verður einhver veisla. Maður sjá Raka Gröndil á Hótel Holti, byrjar klukkan 6. Í Bæjarbíói það Gaflaraleikhúsið með sýninguna Bíddu bara, þetta reddast. Nú það Powerade vetrarhlaup í Árbænum í kvöld og auðvitað fá við dásamlegt veður. Byrjar klukkan 19.30, hægt að skrá sig inn á netskráning.is. Nú í Borgarleikhúsinu það kynfræðslu karnivali fyrir fullorna, 6.1, byrjar klukkan 8 í kvöld. Sofía Björk verður á Kaffi Flóru í kvöld og Steppi Jak, hann á Hvolsvelli, Midgard, með tónleika, byrjar klukkan 20.30. Og svo verður þetta ýmislegt í gangi í sportinu, meðal annars að hefjast í kvöld fyrsta umferðin í bónusdeild Karla í körfubolta. Og leiki kvöldsins hvað? Álftanes Höttur, Valur Stjarnan, Sindri Ír og Ármann Keflavík. Á, þetta allt saman að fara í gang. Körfuboltin líka, maður. Þetta endalaus veisla, maður.
1: Hvað að

eru ansi margir Íslendingar sem stökkva reglulega upp Esjuna, stökkva, labba, hlaupa, bara nefndu það og það Facebook-hópur sem kallast Esjuvinir og ég var að sjá færslu frá honum Jóni Jóhanni núna fyrr í dag, hann skrifar hér Nýgjasta bók, fjólubláa lit, komin á sinn stað í vörðunni á Þverfellshorni. Leið tók ég saman topp 10-listan með þeim sem hafa skrifað nafn sitt í gestabókina á árinu 2026 og við skoðum á eftir hvaða þrír aðilar hafa oftast farið upp Esjuna og skrifa nafni sitt í bókina. Greinilega ekkert allir sem gera það. Hann skrifa líka en Jón Jóhann eins og gengur þá ekkert sérstaklega vel gengið bókina og það var smá púsl að fara í gegnum hana, blaðsíður rifnar og allskyns krass og rugl. Svo bætir hann við að einn meistari hafi ritað nafn sitt 12. ágúst klukkan 17:38 í bókina og hann sem sagt upplifði sólmyrkvan á toppi Þverfellshorn sem hlýtur að hafa verið magnað skrifar Jón Jóhann sömuleiðis. En allavegna, við skulum aðeins renna yfir þá þrjá aðila sem oftast fóru upp Esjuna og skrifuð í dag gestabókina. Efstur á lista er Þráin Sigurbjarnason en hann búinn að fara 86 sinnum upp og já, skrifa nafni sitt í gestabókina. Í öðru sæti það Halldór Emmusson Ívarsson sem búinn að fara 76 sinnum þarna upp. Manu sjá, svo það Elísabet Snædís sem búinn að fara 36 sinnum upp og skrifa nafni sitt í bókina góðu og svo það Jón Jóð Þórðarson sem í fjórða sæti sem maðurinn sem skrifar færsluna. Hann með 35 skipti upp Esjuna og já, skrifar nafni sitt í bókina góðu, gesta bókina. Ég hef nú nokkru sinni farið upp Esjuna en ég hef aldrei skrifaði gestabókina. Þannig að nú það næsta verk

0: það er hægt að kaupa ýmislegt á þessum helstu sölu síðum bland.is og já, sölu síðum á Facebook en ég hef ekki séð á íslenskum síðum brúðkaup til sölu en það var einmitt eitt slíkt til sölu á AirTasker sem er sölu síða í Ástralíu en þar var það kona frá Sydney sem var að fara að gangi í það heila 20. desember næstkomandi en af einhverjum ástæðum var hætt við brúðkaupi það kemur ekki fram í fréttinni hvað nákvæmlega gerðist en hún var auðvitað búin að borga inn á salin hún var búin að borga ýmislegt myndatökumaður, stílista hún var búin að leigja hestvagn og veistluð þjónustan hún var sérst búin að borga einhverjar inn á borganir fyrir þetta allt saman og í stað þess að tapa bara peningunum ákvaðan að auglýsa þetta á AirTasker í Ástralíu eitt stykki brúðkaup og það voru já, hjón sem ákveðu að skella sér á þennan pakka þannig að hún náði að komast út úr þessu á nulli, tapaði ekki á þessu og já, fólki sem tók við þessu brúðkaupi er í skýjunum, eru sérst að fara að gangi það heila 20. desember næstkomandi, brúðkaup sem já, þessi ágæta kona frá Sydney hætti við af einhverjum ástæðum og já, seldi það bara á netinu, á blandinu þeirra Ástrala
1: Þór Bæring í samstarfið við Treslokos Hittu bræðlökunar þína á Treslokos
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi En það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins Í

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Ný há. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
5: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár. Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
8: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
9: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
10: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: K100 með þér á 50. Ég var að sjá hérna fréttin á rúf.is. Dæmum falskt jákvætt í sprengjuefnaskimun eftir ferð í Baðlón. En það hefist borið á því að ferðamenn sem heimsóttu Baðlón í heimsókn til sinni til landsins hafi fengið falskt jákvætt í skimun eftir sprengjuefnum og hættulegum efnum á Keflavíkurflugvelli. Hvað er eiginlega í þessum baðlónum en lögreglan á Suðurnesjum staðfestir að slík mál sé að koma upp þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem gerist einu sinni heldur greinlega oftar. Hvað? Ég? Ha? Þar maður eitthvað fara að passa sig í þessum baðlónum?

0: það er ýmislegt skemmtilegt að gerast helgin en ég sá viðburð á Facebook sem já þetta öðruvísi svo ekki sé meira sagt handklæða spretturinn og ég með Guðmund Jóhann á línunni sem veit meira handklæða sprettinn. Hvað segiru, hvað þetta nákvæmlega?
1: Já, heyrðu, þetta nú bara vissulega, mótmæli fyrir því að það sé ekki allt í lagi hér á landi varandi menntakerfið að gera.
0: Já.
1: Og náttúrulega líka bara stuðningu við andlega heilsu almennti og ég held að stór galli, stór ástæða fyrir andlega heilsumálum í dag sé út af uppruna menntakerfisins.
0: Já, skilði, þannig að þetta eru ákveðin mótmæli, en hvað erum við að tala Ert þú að fara einn að hlaupa á handklæðinu eða ætlar að fá fleiri með þér?
1: Það alltaf planið að reyna að fá 1000 manns, maður veit svo sem aldrei þegar hann að dagurinn kemur, en við erum að búast við og áætla að fá allan að einhverju tugi ef ekki hundruð talsins.
0: Glæsilegt. Sko, þú hefur síðustu vikur verið að skokka á handklæði til að vekja athygli á heilsu ungra karlmanna og varst það ekki líka í Reykjavíkumaraþoninu eða?
1: Jú, vissulega, ég fór í Reykjavíkumaraþoninu, tók það í handklæði og tók hálft maraþon.
0: Á.
1: En svo það líka er ég búin að vera með seríu í gangi á samfélagsmiðlum, sérstaklega Instagram, þar sem ég skokka 10 fettur í hvert fylgjenda. En ég má ekki klæðast neinum fatnaði fyrir en ég fæ sponsor og allir peningunum sem ég fæ sponsorum fer beint í það markmið og að breyta menntakerfinu heimsvíða.
0: Glæsilegt. Þannig að þú ert metnaðarfullur?
1: Já, vissulega, hann má segja það.
0: Já. En hvað erum við að tala? Hvenær á að hittast á laugardaginn og mæti í handklæði og lappið að spretta með þér?
1: Já, herrðu, þið sem er að hlusta, ég mæli endrið með að þið mæti 10. oktober á laugardag klukkan 8 á Ingólfstorg, þar sem við svo sett, raun og veru mætum saman, ég tek einhvers konar kynningu fyrir öllum og það verða í boði handklæði í láni sem við erum búin að vera stór fyrirtækjum svo Þóttahúsið og Green Key og svo leysir sem er búin að lána okkur handklæði.
0: Glæslegt.
1: Og fönn. Og þarna bara mæta með góðaskapið, brosofur og þarna og kerið í gegn, spretta með frá laugaveginum til þess að fá öll augu að þessu mótmælum.
0: Já, við erum að tala, hvað ætlar að fara með hópinn, 2 kilometra eða svo?
1: Það ætlar bara fyrir eitt breins langt að maður kemst.
0: Já, mér líst vel
1: það. Það er bara fyrir, það er ekkert mál.
0: En það kostar ekkert að taka þátt, það er bara, þú bara mætir.
1: 100% frítt, bara engin kostnaður á við, er endar byrjum það, hefur þið fáið lána hangla að skila
0: þið,
1: en annars er þetta sem þetta, já, þetta verður 8 og þetta er bara eins langt að maður kemst.
0: Glæsilegt.
1: Og ég raun að vera ferður ekki mikið lengur en enda lög að veisins.
0: Glæsilegt. Og ef fólk vill fá meiri upplýsingar, þá þetta bara viðburður á Facebook undir nafninu Handklæðis spretturinn 2026.
1: Já, handklæða spretturinn.
0: Handklæða, höfum það, hafa þetta alveg rétt. Og svo ertu eins og þú segir á Instagram, duglugur þar, hvað er Instagram reikningur þinn?
1: Instagram reikningurinn er Gummi Giga, eins og Gigabyte. Sagt, og þar ég búið með áframhaldið seríu sem í raun og ég reyna að byrsta allt sem ég geri varandi þessum markmiði sem ég hef.
0: Glæsilegt. Herru, ég segi bara gangi ríkalega vel og ég vona svo sannarlega hlustendur K100 að fjölmenni á Ingólfstorg á laugardagskvöldið.
1: Takk ekki hérlega fyrir og takk fyrir að hafa mig.
0: Ekkert mál.

0: Það hafi svo sannlega ekki farið framhjá hlustendum K100 að tapasbarinn átti afmæli í vikunni en staðurinn að fagna því að það eru 26 ár síðan að hann opnaði, já, 26 ár og í tilefni af þessu afmæli þá var tapasbarinn með sérstakan afmælisleik á sínum samfélagsmiðlum mikil þáttaka, það ekki hægt að segja annað tæplega 7000 manns tóku þátt og það kemur ekkit óvart því að aðalvinning var rosalegur sólarferð til Spánar að verðmæti 500.000 krónur með heimsferðum og það reyndar fjölmargir aðrir vinningar og það verður allt saman tilkynnt á Facebook síðu Tapasbarsins í dag en ég nefnilega með nafnið og símanúmerið hjá manneskjunni sem var að vinna þetta gjafabréf frá heimsferðum, ferð til Spánar 500.000 krónur takk fyrir kjærlega og nú bara stóra spurningin vinningshafin einhver staðar maður að sjá, eigum ekki bara athuga hvort hún svarar Elsa Hrönn Sveinsdóttir vinningshafin 500.000 þetta alvöru pakki þú verður að svara mér Elsa það spenna í loftinu Elsa Hrönn Sveinsdóttir
1: Halló
0: Elsa
1: Já.
0: Sæl og blessuð, afsakið ónæðið á þessum fallega fimmtudegi.
1: Ekkert mál.
0: Heyrðu, ég heiti Þór og að vinna útvarpsstöðinni K100.
1: Ok.
0: Og ég með nokkuð góð tíðindi fyrir þig og þína fjölskyldu.
1: Ok.
0: Sko, getur ekki passað að þú hafir tekið þátt í leik á samfélagsmiðlum hjá Tapasbarnum?
1: Jú, það gæti passað.
0: Það gæti passað. Ég nefnilega hérna með nafni þitt og þú ert hvorki meirinni minna en vinningshafi varst að vinna hvorki meirinni minna en ferð til Spánar að verðmæti 500.000 krónur með heimsferðum.
1: Ertu að djóka?
0: Ég nefnilega ekki að djóka, Elsa.
1: Oh my god!
0: 500.000 krónur, þetta alvöru gjafabréf sem þú ert að fá á þessum fallega fimmtudegi.
1: Ég bara, ég á ekki til orð.
0: Þetta bara, þú veist, það borgar sig að taka þátt í þessum leikjum. Það sést bara hér og nú.
1: Já, það betur borgar sig.
0: En allavega, ég segi bara hjartalega til hamingju með þetta. Elsa Hrönn, þú getur bara kíkt í heimsókn til þeirra á tapasbarinn og þar bíður gjafabréfið þín.
1: Ok, takk hérna fyrir.
0: Heyrðu, ég bara sendibóði, þannig að þú þarft að knúsa þau ekki á tapasbarnum.
1: Ég geri það, ég bara eins og skýjónum, þetta æðislegt.
0: Já, mér líst vel á þetta, ég bara segi njóttu á Spáni með fjölskyldunni.
1: Geri það, takk fyrir,
0: bless, bless.
1: Bye.
0: Þetta getur verið svo gaman að vera í þessu hlutverki þegar maður að vinna í útvarpi koma með svona góðar fréttir. Ég segi bara til hamingju Elsa Hrönn og fjölskylda 500.000 króna gjafabréf frá heimsferðum fer til Spánar. Bara taka þátt í einum leik hjá tapasbarnum og þetta niðurstaðan alveg í góðu lagi. Til hamingju aftur.

0: Elsa Hrönn Sveinsdóttir sem var rétt í þessu að vinna hvorki meirinni minna en 500.000 króna gjafabréf frá heimsferðum í leik á ja, Facebook síðu tapasbarsins. Það getur heldur betur borgað sig að taka þátt í þessum blessuðu leikjum.
1: Hvernig er veðrið?
0: En jæja, ég var að kíkja til veðus, það búið að vera ansi blautt á landinu í, já, bara í dag, allan dag, ansi blautt og bara stormur inn á milli, en sko, morgundagur lítur aðeins betri út, klukkan 9 í fyrramálið erum við að tala 6 gráður hér í höfuðborginni og skýjað, eins og reyndar á Selfoss og nágrenni, 8 í Vestmanneyjum og skýjað, 5 stig á Kirkjubæjarklaustri og létt skýjað, 6 stig á Höfn og rigning, 5 á Egilsstöðum og Akureyri og allskýjað, 4 gráður á Húsavík og allskýjað, 3 gráður á Blöndósi og allskýjað, 6 stig í Bolungarvík og Ísafirði og lítilsháttar rigning klukkan 9 í fyrramálið og 6 stig á Patreksfirði og létt skýjað. Svona spáin fyrir morguninn og þegar líður á daginn á nú eitthvað að rigna fyrir norðan og já, töluvert sömuleiðis hér á höfuðborgarsvæðinu. Laugardagurinn lítur ágætlega út fyrir norðan sérstaklega, 8-9 stig og sól, en það verður frekar blautt hér á suðvestur horni landsins. Þannig að já, svona spáin fyrir morgundaginn.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Ég sá einhverja grein í morgunblaðinu fyrir einhverju vikum síðan en þar kom fram að hvað, einhverjar 600 íbúður eru til sölu í höfuðborginni í Reykjavík akkur á þessa stundina gengur hægt að selja nýjar íbúður í dag en já, aðilar sem eru að selja nýjar íbúður í á Miami í Bandaríkjunum þeir eru komnir með nýja hugmynd sem hefur heldur betur slegið í gegn en þetta eru luxus íbúðir á frábærum stað en kosta sitt en til að selja þær þá ýmislegt gert til dæmis og ég held að þetta sé í fyrsta sinn í heiminum þar sem boðið upp á lækni 24 klukkutíma sólarhrings þú hefur aðganga á lækni allan sólarhringin á í þessari nýju byggingu og þetta aðeins fyrir þá sem búa í þessu ágæta húsi þannig að já það ýmislegt sem verktakar gera til að selja íbúðir veit samt ekki hvort að þetta verði niðurstaðan hér á Íslandi en ég held að það myndi virka mjög vel sko að bjóða upp á þessa þjónustu
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
3: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is.
6: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
7: Hvað áttu tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Eða finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
8: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skýrtur í þvott. Efnalægin Björg við Háleitsbrug.
9: Velkomin á ljósadaga. Paff.
10: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.
11: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
12: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin að prótein.

Já, það styttist í matinn á þessum ágæta fimmtudegi. Hvað ætlar þú að hafa í matinn í kvöld? Það er stóra spurningin. Þetta er erfið spurning. En sko, talandi um mat, þá var ég að sjá að dagurinn í dag er ansi merkilegur því að það var á þessum degi árið 1945 að Percy Spencer sótti einkaleyfi á örbylgju ofninum, hvorki meirinni minna. Og sko, nokkrum áratugum síðar var, var ansi vinsælt að elda bara allan mat í örbylgju ofni og það kom til dæmis út fjölmörgar bækur matreiðslu í örbylgjófni og ég fann hérna, ég prófaði að googla slíkar bækur og hérna til dæmis bók til sölu hjá bókalind.is bók sem kom út 1988 sem heitir einfallega matreiðsla í örbylgjófni en notendum örbylgjófna hefur fjölgað mjög mikið, segir hér þessa ágæta bók á síðustu árum og er örbylgjófnin ómissandi hjá þeim sem lítinn tíma hafi í eldhúsinu notendagildi örbylgjófna Örbylgjófna spanna yfir flestar tegundir matvæla og sparast umtalsverðu tími við matargerðina. Matvæli tapa minna af næringarefnum og er því góður kostur á þessum tímum þegar að heilsusamlegt mataræði er allsráðandi í þjóðfélaginu. Í þessari bók er að hátta á 300 uppskrifta, hvorki meirinu minna. Þetta sem sagt stendur á baklið bókarina sem eins og áður segir kom út 1988. Matreiðsla í örbylgjófni. Ég veit ekki hvort að það séu margir að elda allan sinn mat í örbylgjófni eins og þarna 1988 en það væri nú gaman að renni í gegnum þessa ágætu bók og já, þessi bók er sem til sölu 1200 krónur ástand vel með farin spurning að henda sér á hana

0: Ég er ennþá að hugsa um þessa bók sem ég var að tala um áðan sem kom út 1988 hér á Íslandi Matreiðsla í örbylgjuofni og þannig eru fjölmargar uppskriftir hvernig fólk á að elda mat í örbylgjuofni Já, já, svona var þetta 1988 greinlega
1: Þór Bæring Í samstarfi við Tres Locos Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos
2: Hrotur geta verið alveg óþólandi En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum magaðins. Í

0: Action Smart, stillanlegt heilsurúm sem aðstoðar þig við að hætta að rjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Rökkur er lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðir stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
4: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
5: Nú eru taksfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
7: Blöss dagatalið er komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki Churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá Churros í dag.
1: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran garðheimum.
4: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Heiðar Austmann. Já, þá eru auðvitað að baki og klukkan orðin 6. Heiðar Austmann heilsar í rigningunni í Reykjavík. Það búið svo mikil rigning einhvern veginn í alvörinni, maður þurfti líku við bara að fara á sko árabát í vinnuna í morgun. Slík var rigningin. En ég tek það nú fram að

Jarðastreyma á Spotify er í efsta sætinu og í öðru sætinu er lag sem heitir Shape of You með Ed Sheeran. Sweater Weather með The Neighborhood er í

Kólam, K100 á fimmtudagskvöldi og fyrst að það er nú einu sinni fimmtudagur þá minni ég á nýja íslenska tónlist sem er klukkan 7:30 í kvöld. Alltaf á þriðjudögum fáið nýja íslenska tónlist og einmitt í kvöld er það Mimra og lagið er Þakka 1000

Já, ég minni á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld, söngkonan Mimra á lagið klukkan 7:30, lag sem heitir Þakka þúsund falt og hún leiðir okkur í allan sannleikanum lagið hérna á eftir. En það eru til ýmsar leiðir til að koma tónlistinni sinni á framfæri, til dæmis varandi íslensku tónlistina, þá getur þú farið inn á k100.is og sendt mér lagið þar. En það sem ég ætla að segja frá núna, frá einu manni í Bandaríkjónum, þetta er svona með frumlegri aðferðum sem maður hefur heyrt, en í mörg ár hefur gengið saga á netinu um eitt starfsmann McDonald's í Chicago sem að laumaði í Happy Meal máltíðir svona mixtape, geisladisk, með sín eigin tónlist eins og þetta. Þannig að, þú veist, foreldrar sem pöntuðu nagga og leikföng og svona fyrir börnin sín, allt innum bara kom með heila plötu, eða þú veist, geisladisk með fullta lögum frá okkur óþekktum rappara með í kaupunum. En þú veist, því miður þá byrjaði þessi saga að virðist að byrja sem grín og það er eiginlega kannski ekkit sem bendi til þess að þetta sé sönn saga og hafi í raun og veru gerst. En spáði ég samt að vera svona frumlegur ef þetta hefur gerst. Að setja tónlistina sína alltaf með svona Happy Meal máltíðum á McDonald's. Þú veist, þú fær bara hérna, þetta er góð markas hugmyndafræði, myndi ég nú segja. Þetta er góð leið til að ná til fólks, en það er ekki víst að þetta sé satt.

0: ár. Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengi nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Kíktu á sassi.is eða komdu til okkar á Dalveg 30A. Sjáumst í Sassi.
1: Þú finnur allt fyrir hrekkjuvökuna í Partyland í Holtagörðum. Partyland.is
2: Frískandi bragð með extra.

Kristmundur Axel og herra Nettusmjör missi stjórn á K100 hér næst yfir í boybandatónlist og ólíkt öðrum boyböndum á þessum tíma, þá þú veist, þá voru þeir, þau boybönd, þá voru allir strákarnir og alveg svona nettir og fínir og rosalega góðir og þess að dars en hljómsveitin Five var hins vegar markasett sem svona bad boy boyband ef ég get orðað það þannig Og hér farið að staða eitt af þeirra vinsælustu lögum sem heitir Keep on Movin' á K100. Við ætlum að gera það. Við höldum áfram að reyfa okkur.

0: okkar lag.
1: Hafðu þökk fyrir þetta Magni og þið strákar í á móti sól okkar lag á K100. Þeirru, ég minni á þrælskemmtilegan hrotuleik sem í gangi hjá okkur. Ef að Magi þinn halda fyrir þér vöku með óhugnalegum hrotum, þá skaltu bara reyna að græða á því. Takt upp hrotunar og senda okkur á hrotur@k100.is í bóði fyrir þann sem að vinnur í leiknum eða sigra leikinn. Þá var það Ergo Motion stillanlegt heilsurúm frá betra baki að verðmæti 980.000 krónur. Vel þess verið að taka þátt.
2: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel. Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
2: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
3: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: Sjáðu þið. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsonu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur.

0: Ertu með flíkina þína á Dalveg 30A og mátaðu aðflíkundar og sjáðu það sem hentar þér. Sjáumst í Sassi!
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Ásgeir og lagið er Against the Current á K100. Hann var að koma mjög mikið fram undanfarna mánuði á hinum af þessum stöðum og í hinum af þessum löndum. Hann til dæmis bara í, teljum bara september, þá var hann í Belgíu, Þýskalandi og Frakklandi með tónleika. Útrúlega hæfileika ríkur og flottur strákur en Ásgeir, lagið er Against the Current og ég minna það að hér rétt á eftir erum að fara í splunkun í íslenska tónlist, söngkonan Mimra.

Bjarnabræðurum, ég fara á tónleika þar sem að, já, ég fara á tónleika með MC Gauta en svo hef ég líka fara á tónleika þar sem að Fjallabræður eru að koma fram og þeir eru alveg ríkarlega flottir Fjallabræður að kórinn og er alveg neinn bara svona einstakur og skemmtilegur en það líka hafa margir popparar og rapparar notað Fjallabræður í sínum lögum og það geggjað Girl, I'm about to

0: Classic með Rihanna, lagið Rude Boy á K100.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Já, við blöndum saman þessum gömlu góðu og svo þetta er það splunkunýja músikinn líka hér á K100 og talandi um splunkunýja tónlist. Þá er komið að dagskrárliðnum Íslensk tónlist, ný Íslensk tónlist meiri segja, sem er í samstarfi við Garðinn Matöll í Smáralind og bara svona rétt að minnast á það að það er afmæli hjá Smáralind núna helgina og verður, ég held að Smáralind sé 26 ára, sveimur þá og það verður rosalega mikið húlum hæja á laugardeginum, alls konar tónlistaratriði og skemmtun og tilboð og svoleiðis, þannig að ég myndi kíkja á það, en yfir í íslensku tónlistina ef þú ert með lag sem er langar til að koma á framfari skelltu þér inn á k100.is og fyndu þar flipan íslensk tónlist og fylgdu fyrirmælum og sendu lagið beint til mín. Þá getur þú verið þessum hérna sporum að kynna þitt nýja lag fyrir hlustendum K100 sem eru bestu hlustendur í heimi og það ætlar hún Mimra einmitt að gera núna. Hún ætlar að sýna okkur þakklæti. Hún er þakklátt fyrir mjög margt og ætlar að útskýra það betur fyrir okkur sitt lag sem heitir einmitt Þakka þúsundfalt. Þannig að Mimra, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Komiði sæl. Ég heiti María Magnúsdóttir og listamannsnafni mitt Mimra. Ég var að gefa út lagið Þakka þúsundfalt þann 7. september síðastliðin. Þakka þúsundfalt fjallar með þakklætið. Eitthvað sem ég hef mikið verið að hugsa um undanfarið, bara hvernig við gleymum oft góðu hlutunum í lífinu og munum eftir því erfiða í staðan fyrir að staldra við og muna eftir hvað við getum verið þakklátt fyrir. Hvernig hlutirnir sem við óskuðum okkur einu sinni eru kannski orðnir að raunveruleika í dag og það svolítið kjarni lagsins. Ég tók lagið upp í stúdíó Bambus undir stjórn Stefáns Arnar Gunnlaugssonar. Ég fékk með mér strákana í Moses Hightower til að spila lagið með mér þeir sáum hljóðfæraleik Andri Ólafsson, Rögnvaldur Borgþórsson, Magnús Tryggvason Eliasson og Steini Tík og hljómjöfnun sá Haffi Tempo. Við erum gífulega stolt af þessu lagi, ég heiti Mimra og þetta lagið Þakka þúsundfalt.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K.

0: kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
4: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
6: And now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

átti afmæli í gær. Já, fættist 7. oktober árið 1988 og maður sá þá á samfélagsmiðlum að það voru óbáslega margir sem voru áskorun til hamingju með daginn, en það er hann krútt og afskaplega vandaður strákur hann Friggi Dór, vandamælag sem heitir hugmyndir á K100 og áfram með íslenskt.

0: leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Lefðu þér smá lúgu.

dag og ef að þú átt afmæli þá deilir þú afmælisdegi með til dæmis leikarnum Matt Damon sem að já, heldur betur svara slá í gegnum myndinni Odyssey. Ég sá hana í bíó núna á dögunum eða kannski svona 3 viku síðan eða eitthvað svoleiðis og að mínumandi Odysseifskviðan eða Odyssey ein allra besta mynd ársins 2026.

Sam Nokkur Smith, I'm not the only one á K100 þegar ég minni á Ísland vaknar í fyrramálið. Það er heldur betur búið að vera nóðum að vera hjá þeim þegar voru að ég ræða til dæmis í morgun voru þið að ræða hvernig krakkar voru busaðir þegar að þau voru í mentaskóla og fjölbrautaskóla og hvernig krakkar eru busaðir í dag og svo framis og alltaf skemmtilegast á úr þættinum auðvitað komið inn á K100.is.

FK 100 með þér á svona líka fínum 50 degi á ammælisdegi Íþróttafélagsins Draupnis. Ég veit nú ekki hvort að Draupnis er ennþá starfandi. Einhvern veginn, það segir mér svo hugur að þessi er ennþá starfandi en ég ekki alveg 100% viss. En Íþróttafélagi Draupnir var samt stofnað á þessum degi, 8. oktober, árið 2008, þannig að ég hendi í ammæliskveðju norður yfir heiðar.

0: Fylgstu með á K100.
1: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
4: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
5: Hefurðu hlaupið maraþon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.

0: í gangi hjá okkur þar sem að róturnar hjá makanum þínum geta tryggt ykkur nýtt Ergo Motion stillanlegt heilsurúm frá betra baki að verðmæti 980.000. Allar upplýsingar inn á k100.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörumerki

0: gefum einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
4: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

dagur nummer 281 á þessu ári að kveldi komin og samkvæmt því sem ég að sjá hérna þá eru 84 dagar eftir af árinu. Tíminn líður svo sannarlega og það styttist heldur betur í það að farið að frista og jafnvel að snjóa. Æ nei, ég ætla ekki að segja það strax, kannski ekki alveg strax.

Takk fyrir að hlusta á K100 og hækka með mér í gleðinni. Ég Heiðar Austmann, með þér öll virkkvöld í samstarfi sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Ef þú ætlar að byrja að hreyfa þig eitthvað að viti núna inn í bæði haustið og veturinn, þá að gera að skoða allt það fjölbreytta úrval sem í boði á námskeiðum og einkaþjálfurum og þess háttar hjá sporthúsinu. Og ekki má gleyma því að BioStrength frá Techno Gym líka í boði þegar þú kaupir áskrift hjá sporthúsinu. Þar ég eigum að segja gervigreindar einkaþjálfari sem að hjálpa þér. Og ekki má gleyma því líka að padelið orðið ekkert smá stórt hjá sporthúsinu.

0: Ég er ekki vissum og vitir það, en Olly Murs er heimsmetahafi, var það á sínu tíma árið 2011 þegar hann komst í heimsmetabók Guinness þegar hann útbjó 496 bolla af tei á aðeins einni klukkustund og þegar hann gerði það þá fór hann í heimsmetabók Guinness og ég veit nú ekki hvort það sé búið að slá þetta met eða hvort Olly Murs sé hann ennþá hér var hann með lag sem heitir Dance With Me
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is

0: opinskáttum baráttuna sína við kílóin, auka kílóin. Ég er bara búin að segja frá því hvernig hún er búin að gera sitt varandi að grenna sig og að létta sig og svo framis. Og er búin að standa sig alveg ótrúlega vel. Guður sel og K100 er síðasta lagi hjá mér í kvöld. Takk hérlega fyrir að hlusta.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum magaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að svo

0: hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Maður finnir sinn takt.
4: Fest er alltaf best.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Skín, einfaldlega betri.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Langar þig að hitta Jólasvein? Jólasveinabrönds á Blikbistró, Mosfellsbæ. Laugardaga og sunnudaga frá 22. nóvember til 13. desember. Bókaðu borð á blikbistró.is.
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is

0: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
1: Þetta meika bara meir sens.
2: Það henda vel í hraðan dag.
3: 20 grunar prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
4: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á nýtt.
2: Já,
1: það er bara haldið svo lið.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnast þessu krossfiskur. Það kom bara...
0: Jón Axel, Regína

0: ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heimi. Ormsson.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
3: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

0: Hallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Veturinn kemur alltaf aftur. Vert á undan honum. Skiptu strax yfir á réttu dekkin. Hjá Nestekk.
3: Bob Snail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail. Holt og bragðgott millimál.
4: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.